0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugo plasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal, koji u ovim trenucima igraju. Lovrko Magdić.
2: Vlašić je pogodio vratnicu u 17. minuti, Pongrašić pokušao glavom 4 minute poslije. Pokušaj i Perišića koji je prethodio pogotku 31. minuta poslije asistencije Kovačića, strijelac s 20 metara, Petar Sučić. Lopta je završila u desnom donjem kutu ganskog vratara. U 40. minuti za afričku reprezentaciju pokušao je Semenjo. U nastavku znatno agresivniji nogomet i poslije VAR provjere izjednačenja Lukasena u 74. Hrvatska je krenula po pobjedu, Mario Pašalić uputio izvrstan udarac u 82. minuti, a nakon kornera Modrića, Vlašić pospremio loptu u mrežu za 2-1.

0: Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
1: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
2: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor.
3: Vremenska prognoza.
0: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Grad Poreč nastavlja s razvojem javnog gradskog prijevoza i širenjem mreže linija na svom području. Na gradskoj sjednici gradskog vijeća predložena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika na relaciji Poreč-Bandaj-Bader na Poreč, čime se dodatno povezuju gradsko područje i prigradska naselja na toj relaciji. Nova linija prema Baderni obuhvatit će i naselja na toj dionici te postati dostupnija učenicima, umirovljenicima i svim građanima u svakodnevnim potrebama. Dodatnu vrijednost sustavu donosi i amandmana gradonačelnika na rebalans proračuna kojim će se osigurati besplatan javni prijevoz za sve građane s prebivalištem na tom području, Poreča putem besplatne mjesečne karte, jednostavna alternativa svakodnevnom korištenju automobila koja dugoročno pridonosi stvaranju navike korištenja javnog prijevoza i rasterećenju prometa u gradu, osobito tijekom turističke sezone. Kako je istaknuo gradonačelnik Poreča, ispunilo se obećanje sugrađanima i nastavilo s ulaganjem u javni prijevoz nabavom novog električnog autobusa, poznatog i kao City Bus. Svjesni da kod pojedinih linija ne postoji uvijek dovoljan komercijalni interes prijevoznika, grad Poreč preuzima aktivniju ulogu kako bi mogli odgovoriti na potrebe građana, rekao između ostalog Peršurić, te poručio da uvođenjem nove linije prema Baderni ostvaruje se još jedan važan korak prema svim dijelovima grada. Nakon to

0: razloga ostaje povezivanje južnog dijela prigradskih naselja s centrom, što se planira ostvariti nabavkom trećeg City busa za koji je već kandidiran projekt Korak po korak, gradimo sustav besplatnog javnog prijevoza za sve generacije, poručuje Peršurić. Zaključno, kako su istaknuli iz grada Poreča, naš grad je jedini grad u Hrvatskoj koji je izradio studiju dekarbonizacije prometa do 2030. godine, te jedan od rijetkih s donesenim planom klimatske neutralnosti do 2050. Najveća vrijednost ovih ulaganja ipak vidi se u svakodnevnom životu građana, to jest u boljoj povezanosti naselja, većoj dostupnosti usluga i kvalitetnijem životu za sve generacije. U parku Olge Ban u Poreču odvija se treće izdanje Gelato parka, u sklopu kojeg vas očekuje puno sladoleda i zabave. Program počinje u 19 sati štulašima, a bit će tu i radionica izrade životinja od balona, face painting, nastup plesne skupine USB, dječja predstava Martinius Clown Show, a u 21 sat nastupit će Gordan Gregurović i band, nakon čega slijedi zabava uz DJ-a. Evo što nam je prilikom otvorenja, to jest na prvom danu Gelato parka, rekao direktor turističke zajednice Nenad Velenik.
1: Ja mogu kazati evo da me raduje ovakav odaziv, naravno treći po redu festival sladoleda mami brojnu publiku, dakle tamo gdje su djeca su i roditelji i nonići, dakle jedan ukupno dobar doživljaj. Kao što vidite, dakle, strategija razvoja destinacije Poreč ide u smjeru poticanja dolazaka obitelji sa djecom. Eto, to je festival sladoleda, zato smo ga plasirali u ovo vrijeme, škole su gotove, vrtići završavaju, tako da, eto, odličan sadržaj u pravo vrijeme.
2: Kako se ovaj sadržaj odražava možda i na strane goste?
1: Pa gledajte, strani gosti su uvijek dobrodošli, hvala Bogu imaju sadržaja, dakle ono što sam prije rekao, naravno potičemo dolazak obitelji sa djecom, a tu naravno spadaju i gosti. U parku Olge Ban nadolazeći događaj u bliskoj budućnosti, Poco festival koktela, imamo razno razne dakle, tribute bendove, klapu Iskon na Trgu Slobode. Dakle, odličan sadržaj kroz ljetno vrijeme.
0: Posljednji dan festivala sladoleda je u nedjelju 28. a detaljan program potražite na www.majporec.com te društvenim mrežama turističke zajednice Poreča. Podsjećamo još jedanput da su neke prometnice od 17.30 do pola sata poslije pola noći zatvorene za promet, i to dio Zagrebačke ulice, ulica Joži Šurana, ulica Pina Budičina, Nikole Tesle do kružnog toka Peškera, ulica Otoka Rakeršovanija, zatim Mihe Grahalića te ulica Parka Olge Ban. U sklopu Dana srpske kulture u Poreču u nedjelju 28.6. održat će se vidovdanski susret Srba u Istri. Više o svemu govori nam predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Poreča Slobodan Aleksić.
3: Poštovane sugrađanke i sugrađani, dana 28.6.2026. godine u nedjelju održati će se u sklopu Dana srpske kulture u Poreču Parenco vidovdanski susreti Srba u Istri. Susret će se održati u obrtničkom domu i restoranu Lartiđano Partizanska 5 u 19 sati. Organizator manifestacije je Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Poreča Parenco uz suorganizaciju Srpskog kulturnog centra u Istri Pula i koordinacije Srba Istre, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Poreča gospodina Lorisa Peršurića i grada Poreča Parenco. Predviđen je kulturno-umjetnički program u izvođenju Akademskog kulturnog umjetničkog društva Kolo Koper i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor UMAK. Radujemo se vašem dolasku i ugodnom druženju.
0: U cilju smanjenja broja prometnih nesreća i povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, policijski službenici policijske postaje Poreč Parenco će u noći s 27. na 28.6. od 21 sat do 03 sata provoditi kontrolu alkoholiziranosti vozača. Aktivnost će biti usmjerena na pojačan nadzor sudionika u prometu s posebnim naglaskom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, kao i onih koji odbiju ponuđeno alkotestiranje. Inače, na području policijske postaje Poreč tijekom prvih 5 mjeseci evidentirano je 106 prometnih nesreća, što je za 16 nesreća ili 18% više u odnosu na prošlu godinu. Ukupno u prometnim nesrećama stradali su 63 osobe, što je također povećanje od 66% ili 25 osoba više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Posebno zabrinjava podatak da su u prvih 6 mjeseci evidentirane 22 prometne u kojima su sudjelovali vozači pod utjecajem alkohola. To je povećanje od 57% u odnosu na 2025. A tijekom prvih 5 mjeseci 2026. policijski službenici utvrdili su ukupno 118 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te odbijanja ponuđenog alkotesta, dok je u istom razdoblju prošle godine evidentirano 136 takvih prekršaja. Pozivaju se vozači da se odgovorno ponašaju u prometu, poštuju prometne propise te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola kako bi se spriječile prometne nesreće te sačuvali ljudski životi. Na 10. sjednici Skupštine Istarske županije usvojena je odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Krasna zemlja Miravigliosa Paese za 2025. godinu istaknutoj književnici, pjesnikinji, prevoditeljici, urednici, doktorici znanosti Loredani Bolju. Kako stoji u obrazloženju, imenovana je svojim stvaralaštvom i iznimnim postignućima u očuvanju, valorizaciji i popularizaciji vodnjanskog istoromanskog dijalekta te radom na ostalim područjima književnosti i izdavaštva snažno obilježila vrijeme u kojem djeluje, a njezina djela ostaju kao trajno dobro Istarske županije. Životno djelo Loredane Boljun predstavlja izniman doprinos zavičajnoj književnosti i dijalektalnom pjesništvu, te je kao takvo priznato na nacionalnoj i regionalnoj razini već nekoliko desetljeća. Zvezdarnica Višnjan ponovno je bila epicentar događanja s obitelji s djecom željnih edukativno-zabavnih sadržaja, a ovogodišnje izdanje Astrofesta bilježi rekordnu posjećenost. Bila je to i poslastica za ljubitelje astronomije i znanosti općenito, pratitelja života i djela našeg poznatog edukatora i astronoma Korada Korlevića. Radi se o manifestaciji koja slavi ljetni solstici ili prvi dan ljeta kao astronomski vrhunac sunčeve snage. Astrofest je ove godine privukao više tisuća posjetitelja, što ga svrstava među najposjećenije znanstveno popularne manifestacije u regiji, a ono što je posebnost ovog festivala, koji se održava od 2002. godine, je da je festival u potpunosti besplatan za sve posjetitelje. Od 2023. Astrofest ima i novi koncept prema kojem je naglasak na obitelji s djecom, a cjelokupna organizacija je pod okriljem skupine od preko 100 volontera, pa je Višnjan još jednom dokazao što se može kad se male ruke slože, te postavio visoko letvicu što se tiče kvalitete i kvantitete edukativnog sadržaja za sve uzraste u sklopu same manifestacije. Između ostalog, članovi dobrotvornog vatrogasnog društva Plamen iz Višnjana napravili su vatrogasni poligon te simulirali gašenje požara zajedno s djecom koja su bila oduševljena vatrogasnim vozilima i rekvizitima, i bila je to i svojevrsna najava sekcije vatrogasnog podmlatka koja kreće ove jeseni u Višnjanu. Osim predstave i radionica, bila su održana i 4 predavanja renomiranih hrvatskih znanstvenika i popularizatora znanosti, a znanstveni program savršeno su nadopunili i umjetnički sadržaj. Jedna od poslastica večeri trebala je biti predpremijera prvog istarskog znanstveno-fantastičnog filma Voyager, inače autorskog projekta Olega Morovića i Tibora Marka Jakulića, koji potpisuju i režiju i scenarij. No, Neverin s kišom prekinuo je projekciju i manifestacija je završila ranije od očekivanog. No, cilj da se nadahnu mladi umovi, da izaberu znanstveni put i postanu pokretači novih otkrića i motori razvoja društva, u potpunosti je uspio, jer upravo u tome leži prava snaga ove manifestacije, koja se kroz godine profilirala kao mjesto okupljanja zajednice posvećene obrazovanju i stvaranju boljeg sutra. U nedjelju 28.6. od 10 do 16 sati na području cijele Istre provodit će se prometna akcija kontrola vozača mopeda i motocikala, sve kako bi se smanjio broj stradavanja i povećala sigurnost motociklista i mopedista u prometu. Apelira se na vlasnike i vozače da se pridržavaju savjeta i preporuka za sigurnije sudjelovanje u prometu. A inače, na području Policijske uprave Istarske u prvih 5 mjeseci ove godine dogodile su se 52 prometne u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala i u kojima su 2 osobe smrtno stradale, 8 ih je zadobilo teške tjelesne ozljede, a 39 osoba lake tjelesne ozljede. Istarski župan Miletić potpisao je u poduzetničkom centru Coworking u Puli ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za ovu godinu. Riječ je o programu kojim Istarska županija nastavlja pružati potporu razvoju i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Pojedinim mjerama za potpore poduzetnicima, početnicima, ženama i mladim odobreno je 26 projekata ukupne vrijednosti 40.000 eura, za jačanje prerađivačke industrije 23 projekta ukupne vrijednosti 138.308 eura, za digitalizaciju poslovanja 22 projekta vrijednosti 70.000 eura, dok je za financiranje troškova pripreme i prijave na natječaj iz nacionalnih EU fondova odobreno 8 projekata ukupne vrijednosti 13.303 eura. Time je Istarska županija dodijelila više od 260.000 eura potpora malim i srednjim poduzetnicima i to je još jedan pokazatelj kontinuiranog opredjeljenja Istarske županije za stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja te pružanje konkretne podrške poduzetnicima koji svojim radom, ulaganjima i inovacijama doprinose gospodarskom razvoju i konkurentnosti Istre. Završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine održat će se u ponedjeljak 29.6. u Zavičajnom muzeju Poreštine. Projekt se provodi u okviru poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra uz financijsku potporu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. sredstvima inicijative Next Generation EU s dodijeljenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 921.717 eura te uz sufinanciranje iz proračuna osnivača grada Poreča Parenco u iznosu od preko 1,5 milijuna eura. Na konferenciji će biti predstavljeni ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta energetske obnove kojim će se unaprijediti energetska učinkovitost kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, smanjiti potrošnja energije i emisija CO2, doprinijeti dugoročnom očuvanju vrijedne kulturno-povijesne baštine za buduće generacije. Prisutnima će se obratiti ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Elena Uljančić, te gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, popularni jazz u Lapidariju, ove godine slavi svoje 31. izdanje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ova glazbena čarolija održavat će se svake srijede od 21 sat tijekom srpnja i kolovoza u intimnom ambijentu Lapidarija Zavičajnog muzeja Poreštine. Ovogodišnji program okuplja renomirana imena hrvatske i međunarodne jazz scene, a publici donosi raznolik repertoar od tradicionalnog i suvremenog jazza do glazbe koja spaja jazz s elementima bluesa, sola i world musica. Ulaz na sve koncerte je besplatan, a festival će otvoriti u srijedu 1.7. legendarna hrvatska jazz, rock i blues pjevačica Zdenka Kovačiček zajedno sa blues bendom. Cjelokupni program dostupan je na internetskoj stranici i društvenim mrežama Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji s 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva u petak u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine L Hrvatska gana 2:1, vratnica Vlašića u 17. minuti, Pongrašić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvodu pogodak u 31. minuti, Petar Sučić iz daljine za 1:0. Udarac pokraj gola se mijenja u 40. minuti, a u nastavku puno živahni nogomet. Luka Senja nakon provjere VAR-a u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašalića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska je time drugoplasirana u skupini L izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2:0, a u skupini K Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak preokretom protiv Uzbekistana 3:1.
1: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnog grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
4: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
5: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
1: U Dubrovniku je održana prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
6: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
1: Toplinski val koji je zahvatio veliki dio Europe i srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske-Anhalta izmjereno je 41,5 stupanj. Toplinski je val vrlo visoke temperature donio i u Hrvatsku. U brojnim su mjestima izmjerene vrijednosti iznad 35 Celzijevih stupnjeva, a zabilježena je i najviša temperatura iznad 37 stupnjeva na Splitskom Marjanu i Hvaru. U Zagrebu na meteorološkoj postaji Grič izmjereno je 34,8 Celzijevih stupnjeva. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na snazi je crveno upozorenje za cijeli obalni pojas, a za većinu unutrašnjosti narandžasti meteoralom. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Domagoj Šimunac, uredio Marin Erak.
0: Vi slušate Glazbenu noć.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.

Poštovani slušatelji, vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov na valovima Radiocentra Studija Poreč, jer 80. su bile godine, kaže pjesma grupe Daleka obala. Glazbeno su zaista bile nešto posebno. Odlučili smo ovoga puta čuti samo pjesme iz 1986. kada su se motale na top ljestvicama, a započinjemo singlom I'll Be Over You američke grupe Toto. Pjesma potiče sa njihovog 6. studijskog albuma Fahrenheit, objavljenog u ljeto 86. te je poslužila kao prvi službeni singl. Inače, bio je to prvi album na kojem je glavni vokal postao Joseph Williams, jedan od najboljih vokala današnjice, dok je prateće vokale otpjevao Michael McDonald. Slušamo grupu Toto i pjesmu I'll Be Over You.

Election Day je pjesma, a izvodi je grupa Arcadia. Točnije, radi se o projektu trojice članova grupe Duran Duran, Simon Le Bona, Nick Rhodesa i Rogera Taylora. Snimili su samo jedan album, So Red the Rose, koji je u prodaju krenuo krajem 85. Međutim, postigao je veliki uspjeh. Na albumu gostuju David Gilmour i Sting, a u pjesmi Election Day vokale je posudila Grace Jones. Poslušajmo Election Day i grupu Arcadia.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. George Michael je napisao pjesmu A Different Corner dok je još bio član grupe Wham, a također je i producirao pjesmu. Ovaj singl je uvršten na treći finalni album grupe Wham, Music from the Edge of Heaven, te na prvu službenu kompilaciju hitova The Final. George kaže da se tih dana osjećao vrlo loše te je napisao pjesmu o završetku jedne veze. Za pjesmu kaže da je najiskrenija i najosobnija pjesma koju je ikada napisao. Poslušajmo je, A Different Corner i George Michael.

Krajem 1985. godine u eter je puštena pjesma pod naslovom Nikita, koju je otpjevao, a prije toga skladao Elton John na tekst Bernija Taupina. Nikita je bio prvi singl sa 19. studijskog albuma Eltona Johna koji se zove Eyes on Fire, a koji je u prodaju pušten 4. studenog 85. Zanimljivo je da se u pjesmi Nikita pojavljuje i George Michael, a na albumu gostuju još Nick Kershaw, Sister Sledge i Pino Palladino na basu. Slušamo Eltona Johna i pjesmu Nikita.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Phil Collins je u veljači 85. objavio treći solo album No Jacket Required, a 2016. je u prodaju pušteno reizdanje koje sadrži novu, svježu fotku dizajniranu poput stare fotke. 4 singla su poslužila za promociju albuma, a 4. singl bila je pjesma Take Me Home, koja je u eter krenula u jesen te godine u Velikoj Britaniji, dok je za tržište SAD-a single izdan u ožujku 86. Ne dužimo više, poslušajmo Take Me Home i Phila Collinsa.

True Blue je naslov trećeg studijskog albuma od Madone, a također i trećeg singla s tog albuma. Album je u prodaju krenuo početkom ljeta 86. a single je u eter pušten krajem rujna iste godine. Zajedno su ga producirali Madonna i Stephen Bray, koji potpisuju i autorstvo. Pjesma je u mnogim državama svijeta dosegnula top 10, a u par država je bila na broju 1. Slušamo True Blue i Madonu.

Za kraj emisije Glazbeni vremeplov slušamo američku blues rock grupu ZZ Top i njihov single Sleeping Bag, koji je eterom zaplovio krajem 85. Pjesma potiče sa 9. studijskog albuma od ZZ Top pod naslovom Afterburner. Bill Ham je producirao album koji je u konačnici postigao ogroman komercijalni uspjeh te je dosegnuo multiplatinastu tiražu. I uz grupu ZZ Top i pjesmu Sleeping Bag mi se opraštamo od vas, dragi slušatelji. Moje ime je Feodor Božinović. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva u petak u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine L Hrvatska Gana 2:1, vratnica Vlašića u 17. minuti, Pongrašić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvodu pogodak u 31. minuti, Petar Sučić iz daljine za 1:0. Udarac pokraj gola se mijenja u 40. minuti, a u nastavku puno živahni nogomet. Luka Senjan nakon provjere VAR-a u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašovića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska je time drugoplasirana u skupini L izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2:0, a u skupini K Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak preokretom protiv Uzbekistana 3:1.
1: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
4: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
5: Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
6: Smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
7: Sve u svemu, za vrijeme utakmice atmosfera bila odlična, utakmica bila odlična, 2:1 rezultat i radujemo se sljedećoj utakmici reprezentacije. Utakmica s Portugalom, naši momci to definitivno mogu odraditi.
1: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
8: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
9: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
1: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor. Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske, Anhalta, izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana bilo izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
11: Slijedi reprizirani program. Oh, oh, oh. The rhythm is magic. Oh, oh. The rhythm is gay.
12: Slušate Top 20 Radio Centra.
13: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
14: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa stranim Topom 20. 1646 je po redu. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošlotjedne top liste ispali su Topic i Becky G, zatim Niall Horan i Kelani featuring Usher. Oni su s pjesmom Should I Never u top listi proveli punih 7 tjedana. Pa krenimo. 20. mjesto, prošlotjedno 18. drži Macy Peters. Questions je naslov pjesme, 4 tjedna u top listi Macy Peters.
15: Number 20.

0: Bila je to Macy Peters i pjesma Questions na odjednom 20. mjestu, na 19. prošlotjedno 16. Harry Styles i njegov treći single s novog albuma Dance No More, zove se pjesma, 6. tjedan već u top listi Harry Styles.
1: Top 20.
2: Number 19.

0: Bio je to Harry Styles i pjesma Dance No More na ovotjednom 19. mjestu. Veliki pad sa prošlog tjednog 13. na ovotjedno 18. za Shania Twain. Dirty Rosie, naslov pjesme, tri tjedna s nama, Shania Twain.
1: Number 18.

Slušate strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo Shania Twain i pjesmu Dirty Rosie na otjednom 18. mjestu. Na 17. prošlo tjedno 12. Tu su veterani Paula Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr. Home to Us zove se pjesma, tri tjedna s nama.

Bili su to Paul McCartney i Ringo Starr, to jest polovica grupe The Beatles s pjesmom Home to Us na otjednom 17. mjestu. Na 16. je prošlo tjedno 11. Tu je Olivia Rodrigo koja je objavila novi studijski album. Novi singl s tog albuma, pjesma The Cure, 2 je tjedna tek u top listi Olivia Rodrigo. Number 16.

0: Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma The Cure na ovotjednom 16. mjestu, a na 15. ćemo čuti ovotjedni prvi novi ulaz. Tu je Gracie Abrams i njen novi single zove se Hit the Wall.
1: Number 15. New entry.

0: Čuli smo ovotjedni prvi novi ulaz na 15. mjestu Gracie Abrams i pjesma Hit the Wall. Na 14. mjestu veliki pad sa prošlotjednog četvrtog za veterane The Rolling Stones. In the Stars je naslov pjesme, album samo što nije objavljen, a evo 6 dana već s ovom pjesmom u top listi The Rolling Stones.
1: Number 14.

Čuli smo The Rolling Stones i pjesmu In The Stars na otjednom 14. mjestu, a na 13. prošlo tjedno je 8. Tu je skupina The Script, Man In The Arena, petirana već s nama The Script.

Bila je to grupa The Script i pjesma Man in the Arena na odjednom 13. mjesto na 12. skok sa prošlotjednog 19. za trenutno veliki hit na svjetskim top ljestvicama Kato i John u pjesmi Turn the Lights Off, dva tjedna tek u top listi Kato i John.

0: Bili su to Kato i John u pjesmi Turn the Lights Off na otjednom 12. mjestu, a na 11. prošlo tjednu 14. Zanimljiva kombinacija Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Tek su dva tjedna u top listi.
1: Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1646. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Macy Peters, 19. Harry Styles, 18. Shania Twain, 17. Paul McCartney i Ringo Starr, 16. Olivia Rodrigo, 15. prvi novi ulaz Gracie Abrams i pjesma Hit the Wall, 14. The Rolling Stones, 13. The Script, 12. Cato i John i 11. Leoni i Callum Scott. Idemo čuti sada prvi novi prijedlog. Tu je Britanka Sienna Spiro i njezin aktualni single Material Lover. Pjesma se pojavljuje na kompilaciji originalne glazbe iz filma Devil Wears Prada 2. Sienna Spiro.

0: Bila je to Sienna Spiro i pjesma Material Lover. Kao ovo tjedni prvi novi prijedlog, nastavljamo dalje sa top ljestvicom. 10. mjesto, prošlo tjedno 6. drže Maroon 5, pjesma Heroin, 5. tjedan u top listi.
1: Now we're down.

0: Čuli smo skupinu Maroon 5 i pjesmu Heroin, navodi nam 10. mjesto, a na 9. ćemo čuti ovotjedni drugi novi ulaz. Tu su Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls.
1: Number 9.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 19. mjestu Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls. Na 8. mjestu je prošlo tjedno 9. Tu je Bailey Zimmerman, pjesma The Climb, 4. je tjedan već u top listi Bailey Zimmerman.
1: Number 8.

0: Bio je to Billy Zimmerman i pjesma The Climb na ovotjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu prošlo tjedno je 10. Tu je Alex Warren i pjesma Find Place to Die, 5 tjedana već u top listi Alex Warren.
1: Top 20. Number 7.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Čuli smo ovo tjedno 7. mjesto, bio je to Alex Warren u pjesmi Fine Place to Die. Na 6. mjestu prošlo tjedno je 3. Tu su Robin Schulz i Barb's Better Times, je naslov pjesme 4 tjedna s nama, Robin Schulz.
1: Number 6.

Bili su to Robin Schulz i Barbs u pjesmi Better Times na ovotjednom šestom mjestu. A i prošloga i ovoga tjedna peto mjesto drže Anotor i 54 Ultra. Talk to You se zove pjesma, treći su tjedan u top listi.

0: 6 je sati. Vijesti. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što su nakon pobjede rekli izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić.
1: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na stare postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
2: Pa teška utakmica, teška. Zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro. Na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda. I dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
0: Osim u Filadelfiji, veselo je bilo i u cijeloj Hrvatskoj. Evo što su nakon utakmice poručili navijači.
3: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
4: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
5: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolje nogomet, najbolje. Kako lijepo, Hrvatska je najbolje zemlja.
6: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
7: Gledaj, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada. Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
8: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
9: Sve, super i pobjedili smo, to je najvažnije.
10: Vidi se borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega, od Livakovića do Budimira.
0: Vijesti. Iran je dronovima i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema poginulih ni veće materijalne štete, dok se situacija na Bliskom istoku i dalje razvija. U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke na kojemu se ispred parlamenta prema procjenama okupilo više od 200.000 ljudi. Okupljenima se obratio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić koji je izjavio da su mu ovo vjerojatno posljednji dani na čelu države.
11: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: Vijesti. Završen je Dubrovnik forum, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u ovom dijelu Europe. U Dubrovniku su se okupili brojni europski dužnosnici, ministri i stručnjaci, a među glavnim temama bili su sigurnost, uloga NATO-a, proširenje Europske unije i globalni trgovinski izazovi. O trgovinskim napetostima i američkim carinama premijer Andrej Plenković je rekao:
12: Moramo se pozabaviti problemima koji se odnose na carine i trgovinu. Tu leži velik problem. Kao oružje se koriste energija, sigurnost, ali i korištenje trgovinske politike i carina kao oružja, i to protiv dugogodišnjih saveznika, nije korisno. Izaziva zabrinutost, osobito u poslovnoj zajednici. Povećane carine koje su Sjedinjene Države uvele velikim trgovinskim partnerima, ozbiljan su izazov.
0: Toplinski val ne popušta. Diljem Europe temperature iznad 40 stupnjeva uzrokuju velike probleme. U Njemačkoj pucaju pojedine dionice autocesta, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klima uređajima. U više zemalja na snazi su najviše upozorenja zbog vrućine. Vrhunac toplinskog vala očekuje se i u Hrvatskoj uz vrlo visoke temperature i preporuke da se izbjegava boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Vremenska prognoza. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjereno bura, poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
14: Istarski župan Miletić potpisao je u poduzetničkom centru Coworking u Puli ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za ovu godinu. Riječ je o programu kojim Istarska županija nastavlja pružati potporu razvoju i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Pojedinim mjerama za potpore poduzetnicima, početnicima, ženama i mladim odobreno je 26 projekata ukupne vrijednosti 40.000 eura, za jačanje prerađivačke industrije 23 projekta ukupne vrijednosti 138.308 eura, za digitalizaciju poslovanja 22 projekta vrijednosti 70.000 eura, dok je za financiranje troškova pripreme i prijave na natječaje iz nacionalnih EU fondova odobreno 8 projekata ukupne vrijednosti 13.303 eura. Time je Istarska županija dodijelila više od 260.000 eura potpora malim i srednjim poduzetnicima. I to je još jedan pokazatelj kontinuiranog opredjeljenja Istarske županije za stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja te pružanje konkretne podrške poduzetnicima koji svojim radom, ulaganjima i inovacijama doprinose gospodarskom razvoju i konkurentnosti Istre. Završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine održat će se u ponedjeljak 29.6. u Zavičajnom muzeju Poreštine. Projekt se provodi u okviru poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra uz financijsku potporu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. sredstvima inicijative Next Generation EU s dodijeljenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 921.717 eura te uz sufinanciranje iz proračuna osnivača grada Poreča Parenco u iznosu od preko 1,5 milijuna eura. Na konferenciji će biti predstavljeni ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta energetske obnove kojim će se unaprijediti energetska učinkovitost kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, smanjiti potrošnja energije i emisija CO2, doprinijeti dugoročnom očuvanju vrijedne kulturno-povijesne baštine za buduće generacije. Prisutnima će se obratiti ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Elena Uljančić, te gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, popularni jazz u Lapidariju, ove godine slavi svoje 31. izdanje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ova glazbena čarolija održavat će se svake srijede od 21 sat tijekom srpnja i kolovoza u intimnom ambijentu Lapidarija Zavičajnog muzeja Poreštine. Ovogodišnji program okuplja renomirana imena hrvatske i međunarodne jazz scene, a publici donosi raznolik repertoar od tradicionalnog i suvremenog jazza do glazbe koja spaja jazz s elementima bluza, sola i world musica. Ulaz na sve koncerte je besplatan, a festival će otvoriti u srijedu 1.7. legendarna hrvatska jazz, rock i blues pjevačica Zdenka Kovačiček zajedno sa blues bendom. Cjelokupni program dostupan je na internetskoj stranici i društvenim mrežama Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
15: Vremenska prognoza.
14: Danas sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, maksimalna dnevna temperatura danas do 36 stupnjeva.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Magic. Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic. The
2: rhythm is gay. Na četvrtom mjestu paca prošlotjednog prvog za Madonu i Sabrinu Carpenter i aktualni single Bring Your Love, 7 punih tjedana u top listi, a uskoro izlazi novi album od Madone, točnije sljedećeg petka.

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centar 1646. po redu. Četvrto mjesto smo čuli Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love. Sada ćemo čuti treće mjesto, inače prvi i jedini direktni ulaz. Čestitamo našim susjedima na velikom dosadašnjem uspjehu na nogometnom prvenstvu Bosni i Hercegovini, a tu je pjesma od Dubioze Collective I Am From Bosnia, Take Me to America, dakle prvi i jedini direktni ulaz.
1: Number 3.
2: New entry.

0: Čuli smo Dubiozo kolektiv i pjesmu I'm from Bosnia, Take me to America kao prvi i jedini direktni ulaz na ovom tjednom trećem mjestu, a na drugom skok sa prošlog tjednog sedmog za Ariana Grande i njen novi single Hate That I Made You Love Me. Dva tjedna tek u top listi sa ovom pjesmom Ariana Grande.
1: Top 20.
2: Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra 1646. po redu. Slijedi nam ovotjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Macy Peters, Harry Styles, Shania Twain, Paul McCartney i Ringo Starr, Olivia Rodrigo, zatim na 15. mjestu prvi novi ulaz Gracie Abrams u pjesmi Hit the Wall, nakon toga The Rolling Stones, The Script, Kato i John i Leoni i Callum Scott. Pa smo čuli prvi novi prijedlog Sienna Spiro i pjesma Material Lover. Nakon toga 10. mjesto Maroon 5, 9. drugi novi ulaz Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls, 8. Billy Zimmerman, 7. Alex Warren, 6. Robin Schulz i Barbs, 5. Anotori 54 Ultra, 4. Madonna i Sabrina Carpenter, 3. prvi i jedini direktni ulaz Dubioza Kolektiv i pjesma I'm from Bosnia, Take Me to America i 2. mjesto Ariana Grande. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je skupina One Republic. Nedavno su objavili Best Of kompilaciju na vinilnoj ploči, a sada predstavljaju sasvim novi single Need Your Love, One Republic.

Čuli smo One Republic i pjesmu Need Your Love kao ovo tjedni drugi novi prijedlog i konačno je vas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno drugo. Tu je pjesma koja je u međuvremenu postala i hit jedna radio centra, sasvim novi single Taylor Swift I Knew It, I Knew You. Dva tjedna u top listi s ovom pjesmom. I uz Taylor Swift mi vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Bio je ovo strani top 20 radio centra, 1646. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz radio centar. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će danas od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama kao i na državnoj cesti D1. I danas očekujemo veći broj biciklista, mopedista i motociklista na našim cestama. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Promet osobnih vozila povremeno je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. Promet teretnih vozila pojačan na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Blic vijesti.
1: Istarski župan Miletić potpisao je u poduzetničkom centru Coworking u Puli ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za ovu godinu. Riječ je o programu kojim Istarska županija nastavlja pružati potporu razvoju i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Pojedinim mjerama za potpore poduzetnicima, početnicima, ženama i mladim odobreno je 26 projekata ukupne vrijednosti 40.000 eura, za jačanje prerađivačke industrije 23 projekta ukupne vrijednosti 138.308 eura, za digitalizaciju poslovanja 22 projekta vrijednosti 70.000 eura, dok je za financiranje troškova pripreme i prijave na natječaje iz nacionalnih i EU fondova odobreno 8 projekata ukupne vrijednosti 13.303 eura. Time je Istarska županija dodijelila više od 260.000 eura potpora malim i srednjim poduzetnicima i to je još jedan pokazatelj kontinuiranog opredjeljenja Istarske županije za stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja te pružanje konkretne podrške poduzetnicima koji svojim radom, ulaganjima i inovacijama doprinose gospodarskom razvoju i konkurentnosti Istre. Završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine održat će se u ponedjeljak 29.6. u Zavičajnom muzeju Poreštine. Projekt se provodi u okviru poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra uz financijsku potporu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. sredstvima inicijative Next Generation EU s dodijeljenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 921.717 eura te uz sufinanciranje iz proračuna osnivača grada Poreča Parenco u iznosu od preko 1,5 milijuna eura. Na konferenciji će biti predstavljeni ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta energetske obnove kojim će se unaprijediti energetska učinkovitost kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, smanjiti potrošnja energije i emisija CO2, doprinijeti dugoročnom očuvanju vrijedne kulturno-povijesne baštine za buduće generacije. Prisutnima će se obratiti ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Elena Uljančić, te gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, popularni jazz u Lapidariju, ove godine slavi svoje 31. izdanje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ova glazbena čarolija održavat će se svake srijede od 21 sat tijekom srpnja i kolovoza u intimnom ambijentu Lapidarija Zavičajnog muzeja Poreštine. Ovogodišnji program okuplja renomirana imena hrvatske i međunarodne jazz scene, a publici donosi raznolik repertoar od tradicionalnog i suvremenog jazza do glazbe koja spaja jazz s elementima bluesa, soula i world musica. Ulaz na sve koncerte je besplatan, a festival će otvoriti u srijedu 1.7. legendarna hrvatska jazz, rock i blues pjevačica Zdenka Kovačiček zajedno sa blues bendom. Cjelokupni program dostupan je na internetskoj stranici i društvenim mrežama Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, maksimalna dnevna temperatura danas do 36 stupnjeva.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: U Rusiji novi napadi bespilotnim letjelicama na energetska postrojenja. Lokalne vlasti izvijestile su o požarima u nekoliko rafinerija. Ukrajinska strana za sad se nije službeno oglasila, a ruski dužnosnici navode da je aktivirana protuzračna obrana i da se šteta još procjenjuje. U Venezueli traje očajnička potraga za preživjelima nakon razornog potresa, a prema podacima humanitarnih platformi nestalo je do 50 tisuća ljudi. Spasioci i volonteri pretražuju ruševine u najteže pogođenim područjima, dok obitelji bez opreme i pomoći pokušavaju doći do svojih bližnjih. Zbog velikog broja stradalih i nestalih, u zemlju je stiglo više od 1000 stranih spasilaca, a međunarodna pomoć i dalje se doprema.
1: Vijesti.
0: Mimohodom, gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu, Osječani će danas obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. kada je postrojena 106. brigada Zbora narodne garde, čime je i službeno počela organizirana obrana grada. Nakon mimohoda i glazbenog programa slijedi glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte. Predsjednik gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Toljte, potpredsjednik udruge veterana 106. brigade Zbora narodne garde Željko Kožul pozivaju građane da se pridruže obilježavanju.
2: Mi smo dali ono što smo mogli najviše, ali to idemo odat počast našim prijateljima, 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači idemo odat počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska.
3: Molio bih vas sve da ujutro istaknete hrvatsku zastavu na te naše kuće, zgrade, stanove, jer to je veliki dan za ovaj grad i na taj način ćemo doista prikazati da li smo zahvalni ili nismo zahvalni.
0: Oko 2000 ljudi jučer je u Gospiću prosvjedovalo zbog onečišćenja u njihovu kraju. Riječ je o jednoj od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj, u kojoj je u središtu Like ilegalno odloženo 45 tisuća tona otpada, među ostalim i opasni medicinski. Građani već godinu i pol čekaju rješenje i reakciju mjerodavnih. Zbog cijele situacije gradonačelnik Gospića Darko Milinović proziva vladu.
4: Vrlo jasno da je tu zakazala država od granice, od uvoza pa do istovaranja ovdje. Dakle, lokalna samouprava s ovim nema ništa osim ovoga da ukazuje na ovakav način ili možda u jednom trenutku doći pred vladu.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva gdje će igrati protiv Portugala u 1 u noći s četvrtka na petak. Naši su noćas pogodcima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Kapetan Luka Modrić.
6: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
5: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Kongo je pobijedio Uzbekistan s 3-1 i također prošao dalje s trećeg mjesta. Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina i Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3. Prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala je već večeras u Los Angelesu, gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Za festival sladoleda u Parešu.
2: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
1: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te gosti iznenađenja.
2: I puno šarenog osvježenja.
1: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
2: A uspomene još slađe.
1: Festival sladoleda u Poreču od 26. do 28. lipnja.
3: Škola u kojoj ni lektira, ni razlomci nisu tlaka.
4: Ma lažeš, kako? U čemu je kvaka?
3: Profe kuže spiku, kuže struku, respekt do poda, a na Erasmus Plusu čekate Europa puna zgoda.
4: Bez beda rasturaš testove, tu je i Joker, pitaj frendove.
3: Otkači se kirancije i kamo nakon srednje, brzo kopčeš, imaš praksu, imaš znanje.
4: Sve do mature, tuš po reč, škola je za tvoje avanture.
3: Upiši turističko-gostiteljsku školu Antuna Štifanića po reč.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će danas od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama kao i na državnoj cesti D1. I danas očekujemo veći broj biciklista, mopedista i motociklista na našim cestama. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Promet osobnih vozila povremeno je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. Promet teretnih vozila pojačan na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Točno je 10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta, odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća. Slično je i ostatku Hrvatske. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom dana očekuje se pojačan promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Moguća su usporavanja. Intenzivni su radovi na dionici između tunela Učka i čvora Matulji. Treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, u pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije. Za danas i sutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim i vodovodnim postrojenjima. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna kod Doma zdravlja u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 31 stupanj Celzija. Tlak zraka je 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 41%. Puše slab vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas, sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ojoj, pa nije to možda zabuna. Izgleda da ipak nije. Malo ćemo vidjeti kako je to izgledalo 24. lipnja 2007. godine. Kako je počela onda radosna vijest. Bila je onda s nama i Dijana. Dijana Milohanić.
1: Radosna vijest.
0: A nju slušamo i svake nedjelje. Dobar dan, poštovani slušatelji i slušateljice Radio Centra.
1: Iz studija u Poreću srećan pozdrav svima i dobar prijem.
0: Danas je 24. lipnja, a ovo je 28. ovogodišnje, odnosno 640. emisija Radosna vijest, program o vjeri, ljubavi i nadi za novi, bolji svijet.
1: Do 10.45 s vama će biti Dijana, tonski urednik Radio Centra Feodor, te voditelj i urednik ove emisije Anton Toni Brajković.
0: Evo što smo pripremili za danas.
1: Zašto sam postao svećenik i zašto današnji čovjek treba svećenika? Razgovor s mladomisnikom Lukom Pranjićem.
0: Prije samoga razgovora sa Lukom 2007. godine bila je i ova pjesma.

0: Razgovarali smo s Lukom Pranjićem koji je prošle nedjelje u Bazilici slavio mladu misu. Tko mu je od svećenika bio uzor? Tko ga je potaknuo da se odluči za duhovni poziv? Zašto trebamo blagoslivljati Gospodina? Zašto svećeničko geslo blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov? Poslušajte razgovor.
1: Luka, dobrodošao u emisiju Radosna vijest Radio Centra.
2: Još bolje vas našao.
1: Luka, evo, primi naše čestitke za tvoje ređenje, za tvoj izbor da budeš svećenik.
2: Hvala lijepa.
1: Zašto si odlučio postati svećenik, odnosno kako je to išlo, tvoj put do oltara?
2: Pa ja sam nakon osnovne škole otišao sam u Pazinski kolegij, gdje sam se susreo sa dosta svećenika i gdje su mnogi svećenici koji su tada djelovali u kolegiju ostavili jedan snažan dojam i utisak na mene.
1: A koji posebno?
2: A posebno bez daljnjega pokojni monsignor Hek i još tako neki odgojitelji.
1: A zašto? Što su baš posebno nekako tebi pokazali, odnosno impresionirali te?
2: Pa pokazali su kako imaju osjećaj za mlade, pokazali su svoju predanost za Božju stvar, svoju gorljivost, veličinu svoga duha prije svega.
1: Dakle, moglo se vidjeti da su zapravo bili zaljubljeni u Boga i u ljude.
2: Da, upravo tako, da.
1: A što je bilo odlučno?
2: Da, mislim, bez daljnjega to nije jedina stvar. Pravi, onaj pravi impuls dolazi od Boga. A svećenici koji su bili u kolegiju su mogli biti samo poticaj u pomoć. Ali upravo od Boga dolazi pravi impuls za svako zvanje, pravi poticaj, kako mi kažemo, u duhovnom životu poziv. I upravo sam taj poziv ja osjetio negdje u drugoj godini. Kada sam jednostavno u dubini svoga srca osjetio da me Bog poziva da svoj život ostvarim kao svećenik, odnosno da mu se predam upravo na takav način.
1: I onda si odlučio upisati teologiju u Rijeci?
2: Da, onda sam upisao teologiju u Rijeci i bogosloviju, ne?
1: I prošle godine u Bazilici si bio zaređen za žakone. To na neki način je kao jedan pečat već tom putu prema svećeništvu.
2: Da, da. Jer upravo džakonat, na neki način sa džakonatom se završava formacija za prezbitera, odnosno bogoslovna formacija, i već džakonsko ređenje ima jednu težinu, jednu ozbiljnost, kao što je obećavanje doživotnog celibata, obećavanje poslušnosti biskupu, obećavanje molitve častoslova i tako dalje. A svećeničko ređenje je nakon toga samo na neki način sam vrh, odnosno vrhunac kada se dobiva punina. Ali kažem, dakle, džakonsko ređenje je u biti bila ona prava prekretnica između, da ako bi se tako mogu izraziti, između laičkog i kleričkog života.
1: Evo, spomenuo si prije mladu misu, još nam je osjećanje kako je to bilo prošle nedjelje, prekrasno u Bazilici. Kako si se osjećao?
2: Ja, osjećao sam se isto tako jako lijepo. Bio sam zadovoljan što sam bio praćen svojim najdražima, svojim prijateljima, svojim roditeljima, svojim rodbinom, i bez daljnjega da je to pobuđivalo u meni posebne osjećaje.
1: A zašto si zabrao svećeničko geslo blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov?
2: To sam geslo izabrao iz dva razloga, to sam već negdje rekao. Prvi razlog je što današnji suvremeni čovjek od Boga zna samo tražiti, odnosno od Boga zna samo moliti za nešto, a rijetko kada ga blagoslivlja za stvari koje mu daje, odnosno zbog najbitnije stvari što ga uzdržava na životu. Pa upravo na taj način ja gledam izbor ovog svoga gesla i htio bih zaista cijeli život u svojoj slabosti blagoslivljati Gospodina za, prije svega za dar života i onda za sve druge darove koje se jednostavno nakalemljuju na taj dar života.
1: Evo, Luka, pri kraju smo našeg razgovora. Koji su tvoji planovi? Što zapravo očekuje mladog svećenika, evo, tebe, sada kada si zaređen već?
2: A mladog svećenika očekuje, prva stvar što ga očekuje je biskupov dekret. Tako i u tom smislu ja isto ne znam koja će biti moja pastoralna budućnost, da se tako izrazim, do službenog donošenja dekreta kojeg biskup donosi negdje u 8. mjesecu, i kada ću sigurno sa točnošću znati kamo ću dalje ići i gdje ću biti.
1: Za sada si u Pazinskom kolegiju.
2: Da, ovu godinu sam proveo kao odgojitelj u Pazinskom kolegiju.
1: Zašto današnji čovjek treba svećenika?
2: Pa današnji čovjek treba svećenika upravo zato što ga je trebao kroz cijelu povijest. A na poseban način ga treba danas. Bio on to toga svjestan ili ne. Ali ga treba. Treba ga. Jer treba kontakt sa Bogom. Treba kontakt sa braćom ljudima, sa crkvom. Evo, upravo taj kontakt se ostvaruje preko svećenika. Današnji čovjek treba jedno olakšanje koje može dobiti samo preko sakramenta ispovjedi, otpuštenje grijeha. Jer savjesti suvremenog čovjeka su uvelike opterećene i zato se može i događa to što se događa, neki krajnji potezi na koje se čovjek odlučuje. Ali upravo u tome pomaže svećenik. To jest u tome pomaže crkva sa svojim sakramentima, a u ovom slučaju, dakle, svećenik kao dijelitelj tih sakramenata. Moglo bi se reći da je svećenik drugi Krist, da se današnji suvremeni čovjek posredstvom svećenika susreće sa samim Kristom.
1: Evo, Luka, hvala ti na razgovoru i da tvoj život bude blagoslivljenje Boga i da naš život bude blagoslivljenje Boga.
2: Hvala lijepa.

Slušali smo razgovor sa Don Lukom Pranjićem, koji je sada misionar u Ekvadoru, a bio to razgovor od 24. lipnja 2007. godine, a onda je bila 640. emisija.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obrozi. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10. Iz liturgijskog kalendara sljedećeg tjedna. U ponedjeljak su Sveti Petar i Pavo, a u petak je Sveti Toma apostol. Sutra je svetkovina Svetih Petra i Pavla, apostolskih prvaka. Oni su se u životu rijetko susretali, ali ih je zauvijek sjedinila mučenička smrt. Petra i Isusu Kristu doveo njegov rođeni brat Andrija, obznanivši mu da su našli Mesiju, onoga koga je cijelo židovstvo iščekivalo. Bio je nagao, brzoplet, ali dobroga srca i velikodušan. Kao prvaka među 12 apostola, Isus ga je nazvao Kefa, stijena, zbog njegove žarke vjere. I njemu je rekao, na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga i što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebu. Sveti Petar je razapet na križu, na glavačke, na Vatikanskom brežuljku, 64. godine. A sada nekoliko riječi o svetom Pavlu, najvećem propovjedniku, misionaru, pisu više poslanica. Rođen je u Tarzu, tadašnjem Rimskom carstvu, današnjoj Južnoj Turskoj. Kao pripadnik farizejske sljedbe u početku je progonio kršćane, ali poseban trenutak promijenit će ne samo njegovu budućnost, već i povijest kršćanstva. Dogodilo se to pred Damaskom, kada ga je Krist zbacio s konja dok je on išao da progoni kršćane. Krist je promijenio Saulove svjetonazore, taj susret s Bogom doživio kao veliku milost i preokret u svome životu. Pogubljen je mačem odsjecanjem glave na Osijskoj cesti u Rimu oko 67. godine. U petak 3. srpnja je blagdan svetog Tome apostola, koga se često zove i naziva i nevjerni Toma. Možda nepoznati po nevjeri u Isusovo uskrsnuće nakon što je čuo za nj, no ubrzo nakon što je vidio Isusa, rekao je Gospodin moj i Bog moj. Toma je također poznat kao apostol koji je krstio tri kralja, mudrace s istoka, i propovijedao evanđelje u Perziji i Indiji, gdje je podnio i mučeničku smrt. I to 3. srpnja 72. godine. Njemu dugujemo i predivne riječi koje Isus rekao o sebi. U evanđelju po Ivanu 14. poglavlje reče Toma Isusu, Gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? Isus mu reče, mu odgovori, ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Mi se uporeću danas su po nedeljnom rasporedu, dakle još je misa u 11 sati u Bazilici i u Červaru te u 19 sati u Bazilici. U toku tjedna u 7.30 i 19. A svakako pogledajte i mrežnu stranicu za sve pojedinosti, mrežnu stranicu Župe Poreč i Facebook stranicu Župe Poreč.
A za druge župe isto pogledajte njihove mrežne stranice ili oglasnu ploču. A za događaje iz cijele biskupije Požeško-pulske, mrežnu stranicu Požeško-pulske biskupije. Vis sperantes, Petar.

U petak 25. lipnja 2006. godine proslavljena je 45. obljetnica Gospinih ukazanja u Međugorju.

Najprije zadnja poruka preko Marije Pavlović Loneti od 25. lipnja ove godine. Evo što kaže Gospa. Draga djeco, radujte se sa mnom, jer mi svevišnji dozvoli da sam s vama, da vas vodim njemu koji je put, istina i život. Radujte se, dječice, i budite radosni i u poteškoćama, i imat ćete snage, jer ćete biti svjesni da ste prolazni i znat ćete Bogu sve prikazivati. I zato ne zaboravite, ja sam vaša majka i ljubim vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

Međugorje pokazuje kako nije riječ o dokazima, nego o pozivu. I pitanje svih pitanja jest hoće li se čovjek odazvati. Dragi prijatelji, za nevjernike ovo je mjesto nemogućega, čudnoga, mjesto pitanja i samopitanja. Da ljudi ne dolaze samo s vjerom, nego i sa sumnjama, radoznalostima, a gotovo svi s ranama i krizama. Na koncu, i vjera znači nositi u sebi pitanje i nositi u sebi puno pitanja. Za svjedoke, dragi prijatelji, Međugorje se može razumjeti ponajviše kao mjesto svjedočanstva oni koji životom dokazuju kako izgubljeni dođoše k sebi, kako se brakovi obnoviše ponovno u ljubavi, kako ovisnici promijeniše život, kako neoprošteni oprostiše najdublje rane, kako svećenici i redovnici iziđoše iz kriza. Svi oni imaju nešto bitno zajedničko, a to je vraćanje na izvore, na početke, na polazne postavke, na izvornu nevinost, čistoću, vjernost, na ljubav koja sve razumije i sve vjeruje. U tom traženju Međugorje, dakle, je za mnoge mjesto čuda, a čudo, ja bih rekao, ima jedno ime, a to je povratak. Povratak Bogu, sebi i drugima. Tako čovjek sebe nađe i njega je našao, kad njega nađe i u sebi se nalazi i kad krene njegovim putem, postane mu jasno ono što mu nikada nije bilo jasno i nemoguće u njegovu ili njezinu životu više ne postoji.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: Današnje evanđelje čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća. Riječ Gospodnja.

0: O poruci današnjeg evanđelja govori velečasni Darko Zgrablić, porečki župnik.
1: Draga braćo i sestre, zanimljivo, pri koncu Ivanovog evanđelja, nakon uskrsnuća na obalama Galilejskog jezera, Isus uzima na stranu Šimuna Petra i kaže: Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me? I to više nego ovi. A Petar mu odgovara: da, gospodine, ti znaš da te volim. U Svetom pismu riječ ljubiti označava odluku, ne osjećaje, ne trenutno raspoloženje. Danas te ne volim, nisam baš od neke volje zavoljeti, prošlo me. To mi možda više izričemo nekakvom zaljubljenošću. Ljubiti je odluka. Bog se odlučio za čovjeka. Ljubiti je ono što nas i košta. I kad Petar kaže Isusu: ti znaš da te volim, zapravo mu želi reći: ti znaš da si mi važan u životu, ti znaš možda čak i da bez tebe ne mogu, ti znaš da mi je stalo do tebe. Ali kad je zaškripjelo u dvoru velikog svećenika, onda je stao korak nazad: ne poznajem ga. O, tu je rizik, nisam spreman na rizik. A ljubiti uključuje rizik vlastitog života. I zato kaže Isus: tko nađe svoj život, ne znači da ga je izgubio, nego želi svoj život, sebe stavlja u središte, sebi biti najvažniji, najprije sebi, taj će ga izgubiti. Izgubit ćemo sve. A onaj tko izgubi svoj život, kaže Isus, poradi mene, ne zbog bilo čega. Blaženi Miroslav piše svom subratu svećeniku: pazimo da ne izgubimo život zbog kakvih gluposti zemaljskih. Nije loše izgubiti život. Loše je izgubiti ga za bilo što. Isplati se izgubiti život za ono što vrijedi više od tog života. To je Bog. To je vječnost. I zato kaže Isus: tko izgubi svoj život, tko ga potroši, tko ga daruje, taj će ga naći. Na tu nas ljubav poziva. To je korak daleko više od voljeti. Ponavljam, ne moramo izbaciti tu riječ. Važno je da kad kažemo volim te, ne mislimo na sebe i prema čovjeku i prema Bogu, nego želim ti se dati, otvaram se tebi, primam te u svoj život. Zato supružnici kažu u dobru i zlu: što god mi želi, želim ti se dati, otvaram se tebi, primam te u svoj život. Zato supružnici kažu u dobro i zlu: što god mi život donese, ja odlučujem.

Teško može čovjek na pola pocrniti. Kako? Lijeva strana stane na suncu, desna u hlad. Ili jesmo ili nismo. A mi onda nismo. I čak se i pomirimo ponekad s tim nismo. Isus nas poziva da se ne mirimo s tim nismo. Puno su nam važni i naši zemaljski odnosi. To želi Isus reći da roditelji moraju postati nevažni i djeca, ma ne, da pače. Nama su roditelji tu negdje, ajde, djeca vjerojatno nešto više. Više roditelji vole djecu nego djeca roditelje. A Bog nam je ipak negdje ispod toga. I kad bismo ispunili te Isusove riječi, mi nekako to doživljavamo da On traži da ove koje volimo više da ih spustimo dolje. A On to ne traži. On traži da Boga dignemo gore. On ne traži od nas da nekog volimo manje, nego da nekog volimo više. Ili bolje rečeno, da ga ljubimo više. Da se više odlučujemo za njega nego jedni za druge. I to ne zato jer nam naši bližnji i članovi obitelji nisu važni, nego zato jer nam je Bog najvažniji. I kad god smo iskusili i živjeli taj odabir, tu odluku, svi ovi spomenuti u našim zemaljskim odnosima dobivaju više kad mi je Bog prvi. Poziva nas današnja nedjelja da trajno, poput blaženog Miroslava, poput svih svetaca, biramo tu prvu ljubav. A ljubav košta. Ljubav košta. Svaka ljubav. I ljubav prema Bogu, i ljubav prema djeci, i ljubav prema mužu, i ljubav prema ženi, i ljubav prema roditeljima, i ljubav prema prijateljima. Košta. Ljubav nije slijepa. Ljubav traži razboritost. Ljubav ponekad, ja vjerujem da vi roditelji to najbolje znate i razumijete, traži i oštrinu. To ne znači da nema ljubavi. Ljubav je zahtjevna. I ljubav koja daje, i ljubav koja prima. Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni, u njegovu smrt smo uronjeni. I nama je umrijeti i umirati u ovom zemaljskom životu, darivajući sebe kao što je Isus darovao sebe. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo zajedno s njime i živjeti. Neka Božja ljubav koja se odrekla sebe, Božja ljubav koja je odabrala nas, daruje nam snage, da na tragu te ljubavi i mi živimo, da o ljubavi Gospodnjoj pjevamo do vijeka.

uz pjesmu Silan Bog u izvođenju sastava Emanuel. Došli smo skoro do samog kraja današnje 28. godišnje, odnosno 1725. emisije Radosna vijest.

2026. godine. Najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa, Radio Centru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima, svima koje ste čuli i slušate u ovoj emisiji, a naravno i vama na pozornosti i povjerenju. Emisija u redi, u priloga snimio glazbi za bravo te kroz program vodio Anton Toni Brajković, a da biste vi to čuli, zahvalimo našem tonskom organizatoru Feodoru.

0: Marketing Radio Centra.
1: Za festival sladoleda u Parešu.
2: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olgeban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
1: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
2: I puno šarenog osvježenja.
1: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
2: A uspomene još slađe.
1: Festival sladoleda u Poreću od 26. do 28. lipnja.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
4: Mama!
5: Za vrijeme ljetnih vrućina.
4: Mama!
5: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koja okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tunalicious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz 4 prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program, stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. Središnji dio manifestacije, natjecanje Tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada koje će se kroz 3 dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perajne tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Posjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od 1 tone, među kojima i 7 tuna. Najveći ulovljeni primjerak težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na Tunistri zabilježen je 2019. godine kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunaliciousporec.com. Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
2: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavan u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada, i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom, o nekoj zajedničkoj gradnji.
3: Vaš prijedlog, pa normalno ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima 1-2 parcele i to su 2, jedna je od 36 stanova, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i 5 su po 5 jedinica, je tako. Tih po 5 jedinica računamo sada isto tako počeli smo projektirati ove dvije za 30 i 36, to je 30, 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih 5 parcela još su upitne, jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to šuma, da li nije šuma, a znate i same iz zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
1: Ovogodišnje izdanje Porečkog ljeta otvoreno je odličnim koncertom popularnog Matije Cveka, koji je oduševio koncertom uz more na prekrasnoj pozornici u Porečkoj marini. Proteklog vikenda Poreč je ugostio već tradicionalni 9. međunarodni nogometni turnir Dream Cup, koji iz godine u godinu potvrđuje status tradicionalnog lipanjskog sportskog događaja i nezaobilaznog okupljanja mladih nogometaša. Ovogodišnje izdanje okupilo je 72 momčadi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske, te više od 1300 sudionika i više od 100 predstavnika klubova. Nekoliko dana ranije završeno je i veliko okupljanje džudaša iz cijele Europe u Poreču. Judo festival Poreč, koji svake godine dovodi preko 1000 mladih sportaša, trenera i sportskih djelatnika iz cijele Europe. Time Poreč još jednom potvrđuje status jednog od važnijih sportskih središta u Hrvatskoj i regiji, posebno u segmentu priprema i razvojnih sportskih kampova. Tako od idućeg tjedna počinje i VKF Karate Kamp za mlade, Kup za mlade i Para Karate, VKF Lige za mlade, koja u Poreću dovodi više od 3500 natjecatelja iz 75 zemalja. Ljetni ritam u Poreću se nastavlja i danas, u utorak 23.6. programom Music on the Square, koji će od 21 sat ispuniti Trg slobode zvucima žive glazbe. U ugodnom ambijentu povijesne jezgre grada nastupit će lokalni glazbenici, stvarajući opuštenu atmosferu idealnu za večernju šetnju, druženje i uživanje u ljetnim večerima. Poreč će ovoga tjedna ugostiti tradicionalni mediteranski ljetni tango festival, događaj zatvorenog tipa koji također godinama okuplja zaljubljenike u ovu strastvenu vrstu plesa, no posebno bogat program očekuje posjetitelje od petka 26. do nedjelje 28. lipnja, kada će Park Olgeban ugostiti drugo izdanje festivala sladoleda Gelato Park World of Wonders. Manifestacija koja je od početka odmah privukla veliki broj posjetitelja vraća se s još sadržajnijim programom i raznovrsnijom ponudom. Tijekom tri festivalska dana predstavit će se po najbolji domaći proizvođači sladoleda, dok će porički ugostitelji ponuditi kreativne slastice na bazi sladoleda te osvježavajuća pića. A posebna pogodnost je to da će svaki izlagač u svojoj ponudi imati najmanje jedan proizvod po promotivnoj festivalskoj cijeni. Više informacija o programu Ljeto u Poreću dostupna je na www.majporec.com. Prvu informaciju da se nešto čudno događa s periskama saznalo se prije nekih 5 godina na našem području, naravno od ljudi koji su redovito u moru. Mi smo saznali to od Miloša Trifunca iz ronilačkog kluba Poreč na plaži Brulo. No nakon pomora periski opet smo na istom mjestu, ovoga puta razlog je puno ljepši i puno pozitivniji. Naši reporteri otišli su ponovno do ronilačkog kluba, a evo što nam je rekao Miloš Trifunac.
4: Evo, jedan od mojih djelatnika je prije par dana pronašao tu mladu perisku u moru. Slikali smo je, video smo napravili i stručno se posavjetovali sa doktoricom Silvijom Kipson, koja se bavi zaštitom plemenitih periska i na bekariji iza nas ima postavljene kolektore za ili hvataljke tih mladih periski koje plutaju takozvano morem.
5: Kao plankton.
4: Kao plankton u tom smislu. I dobili smo potvrdu od nje da tu periskicu koju je moj djelatnik našao, da je periska pod nazivom Pina nobilis, vjerovatno rudis, ali može biti i nobilis sad. Nisu ni oni točno sigurni, kažu da su se isto počele pojavljivati po Mediteranu, čak i neki hibridi, nešto između te dvije periske. Kako ona raste, tako u tom razvoju će se vidjeti da li je ona Pina nobilis ili rudis. Sad jedna od te dvije vrste periske će biti. Periska je nađena na 2,5 metra otprilike dubine, što nije najbolja dubina za nju, jer to bi mogla nastradati usred tih neverina kojih imamo zadnjih godina dosta često i dosta jakih. I trenutno očekujemo odgovor od Nature Histrike i Akvarijuma Pula šta će se dalje dešavati sa tom periskom. Inače, sretan sam, drago mi je da je Mihael pronašao tu perisku, jer ja sam bio taj tužni vjesnik 2021. koji sam vas obavijestio da nam pred očima te periske odumiru. Sretan sam tako da se opet taj život polako vraća. Sad kako će to biti, koliko će to trajati, ne znamo, i nadamo se da će ova naša periska koju smo dali ime Mihael preživjeti dalje.
1: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić obišao je zajedno s direktorom odvodnje Poreč Milanom Lakovićem i pročelnicom upravnog odjela za komunalni sustav Jasminom Vinkrlić-Petrović završne radove na izgradnji nove kanalizacijske mreže za naselje Montižana. U sklopu zahvata izgrađeno je 2042 metra novih cjevovoda i crpna stanica Montižana, te je po završetku radova izvršeno i asfaltiranje prometnica. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 150 stanovnika uskoro će moći priključiti se na sustav javne odvodnje. Nedavno je završila izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Štancija Bečić, gdje je izgrađeno oko 320 metara gravitacijskih kolektora, a ovom je novom mrežom omogućeno prikupljanje i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda i priključenje na kanalizacijski sustav za 30 stanovnika. Odvodnja Poreč nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže i po preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se postigla 100% pokrivenost i pružila veća kvaliteta života stanovnicima, čišći okoliš i more te dugoročno očuvanje podzemnih voda. Ovime se naš grad svrstava među vodeće sredine ne samo u Istri, već i u Hrvatskoj, a riječ je o jasnom pokazatelju sustavnog i odgovornog upravljanja razvojem u kojem komunalna infrastruktura prati potrebe stanovnika i dugoročni rast grada. Za sve informacije o stanju radova i priključenju građani se mogu obratiti u odvodnju Poreč ili info@odvodnjaporec.hr. Još jedno dječje igralište na području općine Vižinada potpuno je obnovljeno. Završetkom radova na uređenju dječjeg igrališta u Vranjem selu postavljena je nova kvalitetna antitraumatska podloga, čime je značajno povećana sigurnost korištenja igrališta te omogućena njegova dostupnost tijekom cijele godine i u svim vremenskim uvjetima. Uz postavljanje nove podloge, okoliš igrališta hortikulturno je uređen, te je stvorena nova zelena zona namijenjena djeci i obiteljima. Radove je izvela mehanizacija Mekiš obrt iz Vižinade, a ukupna vrijednost investicije iznosila je 14.693 eura s PDV-om. Nova podloga ne samo da je igralište učinila sigurnijim i pristupačnijim, već će dugoročno smanjiti i troškove održavanja jer više neće biti potrebe za učestalom košnjom i drugim zahvatima kakvi su bili potrebni na travnatim površinama. Na jednak način već su uređena i dječja igrališta u Vižinadi, Ritošinom Brigu, Ferencima i sada u Vranjem selu, a općina Vižinada nastavlja ulagati u kvalitetnu infrastrukturu za djecu i mlade. Dodatnu potvrdu takvih nastojanja predstavlja i odluka Ministarstva demografije i useljeništva o sufinanciranju projekta izgradnje novog dječjeg igrališta u naselju Markovići u iznosu od 19.147 eura. Početak radova planira se na jesen. Novi sadržaj u Markovićima bit će usmjeren prema starijoj djeci i mladima. Projekt obuhvaća izgradnju košarkaškog igrališta, postavljanje fitness prava na otvorenom, uređenje prostora za druženje s klupama i stolom te hortikulturno uređenje cijelog prostora, čime će nastati nova zona za sport i rekreaciju i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava da je prvi ovogodišnji toplinski val u punom jeku, a vatrogasci bilježe povećan broj požara na otvorenom prostoru uz visoke temperature. Izbijanju požara doprinose i česta grmljavinska nevremena. Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda, velika opasnost od požara je prisutna u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije. Zato se savjetuje građane na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti. Ne bacajte opuške, staklo i ne palite vatru na otvorenom prostoru. Koristite li roštilje u sklopu domaćinstava, ne činite to za vjetrovita vremena te obavezno ugasite žar nakon njegovog korištenja. požar se brzo širi u kamp prikolicama i čamcima, stoga ih odmah napustite ako ne možete požar ugasiti na siguran način u njegovoj početnoj fazi. Ne otežavajte vatrogascima gašenje, a sebe ne dovodite u opasnost kako biste požar iz blizine promatrali ili ga fotografirali i snimali. Ne koristite dronove za snimanje požara jer time ugrožavate sigurnost protupožarnih zrakoplova koji sudjeluju na intervenciji. Pilotske posade obustavit će letačke operacije odmah po uočavanju dronova u zoni. Održavajte okućnice čistima jer time smanjujete mogućnost proširenja požara na okolne objekte. Također treba voditi računa da se u automobilima ne ostavljaju djeca kao ni kućni ljubimci jer u ovakvim uvjetima jako brzo dolazi do dehidracije i toplinskog udara što može dovesti do teških oštećenja organa, a u konačnici i do smrti. U slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Dječje igralište u naselju Kosinožići uskoro će dobiti novi izgled na zadovoljstvo malih korisnika kojih je u ovom naselju na području Nove Vasi sve više. Za obnovu opreme igrališta nedavno je osigurano i sufinanciranje uspješnom prijavom grada Poreča Parenco na poziv Ministarstva demografije i useljeništva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Ministarstvo je za ovu svrhu gradu Poreču dodijelilo 13.626 eura bespovratnih sredstava, a u tijeku je postupak javne nabave za uređenje igrališta. Projektom obnove predviđena je nabava novih sigurnih igrala koji će zamijeniti dotrajala, a uz ljuljačke, klackalice i multifunkcionalni tobogan postavit će se i antistres gumene ploče. Predviđena je nabava stolova za stolni tenis te hortikulturno uređenje i postavljanje komunalne opreme za ugodni boravak. Obnova ovog igrališta jedno je od potreba ovog naselja za koje su predstavnici mjesnog odbora i građani često imali upite i prijedloge. Upravni odjel za komunalni sustav nastavit će s obnovom i zamjenom komunalne opreme te opremanjem dječjih i polivalentnih igrališta i u narednom periodu. Podsjetimo, po rečima preko 150 dječjih i polivalentnih igrališta, što je 4 puta više od hrvatskog prosjeka po broju stanovnika, na kojem će nastaviti održavati visoki komunalni standard kako bi bili što ugodniji za boravak djeci i mladima. Najavljena prodaja Uljanik brodogradnje 1856 ponovno je otvorila ozbiljna pitanja o načinu na koji država upravlja vlastitom imovinom, ali i o budućnosti desetaka tvrtki koje danas posluju na prostoru nekadašnjeg Uljanika, upozorio je u Saboru zastupnik IDS-a Dalibor Paus. Podsjetio je kako je Uljanik osnovan 2020. godine kao nova tvrtka na temeljima starog Uljanika s čistom bilancom i uz gotovo potpuno državno vlasništvo, a kako danas svega nekoliko godina kasnije država putem CERP-a prodaje gotovo 100% udjela za 11 milijuna eura, iako nominalna vrijednost tvrtke iznosi 34 milijuna. Napominje da to otvara legitimno pitanje kako je država upravljala ovom tvrtkom i tko snosi odgovornost za ovakav pad vrijednosti. Posebno zabrinjava činjenica, ukazao je Paus, da se prodaja provodi zajedno s koncesijom nad ogromnim prostorom u samom centru Pule, prostoru većem od 660 tisuća četvornih metara, od čega je više od 330 kvadrata kopneni dio. Današnji Uljanik 1856 koristi tek manje dio tog prostora, dok na ostatku posluje niz uspješnih tvrtki koje zapošljavaju značajan broj ljudi, čak više nego sam Uljanik 1856. Zato je naglasio da traži od Republike Hrvatske da prije nastavka prodaje zaustavi proces i razriješi imovinsko-pravne odnose na tom prostoru. Potrebno je osigurati dugoročne i stabilne uvjete za tvrtke koje onda posluju, zapošljavaju i doprinose lokalnom gospodarstvu, a jednako tako javnost mora dobiti jasan odgovor o poslovanju Uljanika 1856 u proteklih 5 godina, naglasio između ostalog Paus. članice sportskog plesnog kluba USB Poreč Lana Brčić, Emilija Jakominić i Nika Brčić, te njihova trenerica, mentorica i koreografkinja Ivana Domazec bile su među sportašicama i sportašima koje je krajem proteklog tjedna u Zagrebu primio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Prijem je organiziran u čast osvajača medalja u sportskom plesu te predstavnika Hrvatskog sportskog plesnog saveza kao priznanje za iznimne rezultate koje hrvatske plesačice i plesači ostvaruju na europskim i svjetskim natjecanjima. Velika nam je čast što smo pozvane, ponosne smo i uzbuđene jer ovako priznanje potvrđuje koliko su trud, disciplina i predanost naših plesačica i plesača, trenera i trenerica prepoznati i cijenjeni, naglasila je Domazec, te dodala kako je posebno veseli činjenica da je predsjednik Milanović prepoznao važnost sportskog plesa i njegov doprinos razvoju djece i mladih. Tijekom srpnja i kolovoza Kaštelir Labinci ponovno će postati mjesto susreta lokalnih okusa, glazbe, druženja i opuštene ljetne atmosfere. Program Ljeto u Kaštelir Labincima 2026. donosi niz događanja koja kroz cijelo ljeto povezuju lokalne ugostitelje, vinare, proizvođače i posjetitelje stvarajući bogat mozaik autentičnih doživljaja u srcu Istre. Ovogodišnji program temelji se na tjednom ritmu događanja koji svakom danu daje poseban karakter, a uz redovita tjedna događanja tijekom ljeta održat će se i nekoliko posebnih programa. 16.7. posjetitelje očekuje Craft Party, koje će okupiti proizvođače craft piva, džinova, likera, tonika i drugih pića. 30.7. na rasporedu je tradicionalna Gramperijada, omiljena manifestacija posvećena krumpiru, gramperu, po kojem je kaštelirski kraj nadaleko poznat, a najmlađe očekuje Kids Night, i to 13. kolovoza, manifestacija koja donosi kreativne radionice, zabavne aktivnosti i večer ispunjenu dječjim osmisima. Više informacija o programu i pojedinačnim događanjima dostupno je na službenoj stranici te na društvenim mrežama turističke zajednice općine Kaštelir Labinci. Usluga Poreč. Zbog visokih temperatura i vremenskih uvjeta od sljedećeg tjedna, točnije od ponedjeljka 29.6., odvoz otpada na području na koje obavljaju ovu uslugu krenut će od ranih jutarnjih sati, to jest od 4 sata ujutro. A kako bi pražnjenje spremnika bilo izvršeno prema rasporedu, mole se svi korisnici da spremnike za odvoz iznesu ili večer prije predviđenog termina ili najkasnije do 4 sata ujutro na dan odvoza. Grad Poreč nastavlja s razvojem javnog gradskog prijevoza i širenjem mreže linija na svom području. Na gradskoj sjednici gradskog vijeća predložena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika na relaciji Poreč-Bandaj-Bader na Poreč, čime se dodatno povezuju gradsko područje i prigradska naselja na toj relaciji. Nova linija prema Baderni obuhvatit će i naselja na toj dionici te postati dostupnija učenicima, umirovljenicima i svim građanima u svakodnevnim potrebama. Dodatnu vrijednost sustavu donosi i amandmana gradonačelnika na rebalans proračuna kojim će se osigurati besplatan javni prijevoz za sve građane s prebivalištem na tom području, Poreča putem besplatne mjesečne karte, jednostavna alternativa svakodnevnom korištenju automobila koja dugoročno pridonosi stvaranju navike korištenja javnog prijevoza i rasterećenju prometa u gradu, osobito tijekom turističke sezone. Kako je istaknuo gradonačelnik Poreča, ispunilo se obećanje sugrađanima i nastavilo s ulaganjem u javni prijevoz nabavom novog električnog autobusa, poznatog i kao City Bus. Svjesni da kod pojedinih linija ne postoji uvijek dovoljan komercijalni interes prijevoznika, grad Poreč preuzima aktivniju ulogu kako bi mogli odgovoriti na potrebe građana, rekao između ostalog Peršurić, te poručio da uvođenjem nove linije prema Baderni ostvaruje se još jedan važan korak prema svim dijelovima grada. Nakon toga ostaje povezivanje južnog dijela prigradskih naselja s centrom, što se planira ostvariti nabavkom trećeg City busa za koji je već kandidiran projekt Korak po korak, gradimo sustav besplatnog javnog prijevoza za sve generacije, poručuje Peršurić. Zaključno, kako su istaknuli iz grada Poreča, naš grad je jedini grad u Hrvatskoj koji je izradio studiju dekarbonizacije prometa do 2030. godine, te jedan od rijetkih s donesenim planom klimatske neutralnosti do 2050. Najveća vrijednost ovih ulaganja ipak vidi se u svakodnevnom životu građana, to jest u boljoj povezanosti naselja, većoj dostupnosti usluga i kvalitetnijem životu za sve generacije.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Marketing Radio Centra. Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći s četvrtka na petak protivnik biti Portugal. Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva gdje će igrati protiv Portugala u 1 u noći s četvrtka na petak. Naši su noćo s pogodcima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Kapetan Luka Modrić.
3: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
2: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0. Kongo je pobijedio Uzbekistan s 3-1 i također prošao dalje s trećeg mjesta. Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina, Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3. Prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala već je večeras u Los Angelesu gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada. Ostali parovi su Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Nizozemska, Maroko, Španjolska, Austrija, SAD, Bosna i Hercegovina, Belgija, Senegal, Brazil, Japan, Obala Bjelokosti, Norveška, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Argentina, Zelenortski otoci, Australija, Egipat, Švicarska, Alžir i Kolumbija, Gana.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Navijači su oduševljeni nakon pobjede. Utakmica se pratila na ulicama i trgovima diljem Hrvatske.
4: Bili su najjači, idemo dalje do pobjede i najjači smo, idemo!
5: Prvo poluvrijeme stvarno predobro, bolje smo ušli od Paname s njihovom utakmicom, sve je dobro bilo. Drugo poluvrijeme smo ušli malo slabije, a smo opet uspjeli izgurati i po tome smo poznati.
6: Igrali smo danas izvrsno, za razliku od zadnje dvije utakmice gdje smo bili nevidljivi. Jako dobro odigrano, sljedeće nam sjedi ili Portugal ili Kolumbija, to treba proći, idemo dalje. Mislim da ako budemo ovako igrati kao da smo igrali danas, da možemo dogurati daleko.
0: Vijesti. Pronađeno je tijelo 46-godišnjeg muškarca koji je sinoć nestao na jezeru Boroviku kod Đakova. Policija je dojavu o nestanku tijekom kupanja primila oko 20 sati, nakon čega je bila pokrenuta potraga. U akciji su sudjelovali policijski službenici te ronioci Osječke jedinice specijalne i interventne policije. U Križevcima su noćas ozlijeđene dvije osobe nakon što se 16-godišnjakinja električnim romobilom zaletjela u 22-godišnju pješakinju. Sudar se dogodio na pješačko-biciklističkoj stazi, a prema izvještaju policije uzrok je neprilagođena brzina. Liječnička pomoć ozlijeđenim je ženama pružena u općoj bolnici u Koprivnici. Policija je potvrdila da romobil nije bio u skladu s propisima, te da vozačica nije nosila kacigu, zbog čega ju je privremeno oduzet. Kriminalistička se istraga nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
1: Vijesti.
0: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju snažnih potresa. Broj žrtava porastao je na 1430, a više od 54.000 ljudi smatra se nestalima. To se danas ponovno treslo, ali bez posljedica. Vlada je objavila da je u zemlju stiglo 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Prije privremene predsjednice Delcy Rodriguez govori jedna od građanki.
7: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ i u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo opremu da ih izvučemo. Narod se prepoznaje po tome kako odgovara na velike izazove s kakvim se i mi danas suočavamo. Ovo je uistinu bolna situacija za našu domovinu, ali ona već sada pokazuje pravo lice i duh našeg naroda. Želimo zagrliti obitelji stradalih i poručiti im da nisu same, nitko nije sam, jer smo ujedinjeni u solidarnosti, pomaganju susjedima, prijateljima, članovima obitelji, pa čak i potpunim neznancima. U ovakvoj tragediji nepoznata osoba postaje brat ili sestra svakome od nas.
0: Zbog toplinskog vala koji je zahvatio Europu, ruše se lipanjski temperaturni rekordi. Od Velike Britanije preko Francuske i Njemačke do Italije izdana su najviša upozorenja. U Njemačkoj drugi dan zaredom novi rekord s temperaturom višem od 41 stupnja. U glavnom gradu Češke pragu izmjeren je 41, u švicarskom Bazelu 39, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka. Crveni meto alarm, upozorenje na iznimno opasno vrijeme, u Hrvatskoj vrijedi za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Zagrebačku regiju. Ukrajina nastavlja s napadima bespilotnim letjelicama na ruska energetska postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s udarima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. Moskva tvrdi da je dio napada odbijen, ali i da zbrajaju štetu.
1: Vijesti.
0: Završava obilježavanje 35. obljetnice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Kroz nju je tijekom Domovinskog rata prošlo oko 12.000 pripadnika, a dala je važan doprinos obrani zadarskog područja. U katedrali Svete Stošije održana je sveta misa za poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje. Prvi ratni zapovjednik brigade Marko Čulina prisjetio se dana kada je postrojba osnovana i trenutka koji je, kako kaže, bio presudan za obranu Zadra.
8: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, od 14. do 21. rujna, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
0: A u Osijeku su se postrojili pripadnici 106. brigade Zbora narodne garde koji obilježavaju Dan branitelja grada. Prisjetili su se i 28. lipnja 1991. koji mnogi pamte po tome što je tenk JNA pregazio Crvenog Fiću. Na večer će gradskim ulicama do kapelice Kraljice Mira proći mimohoda, a nakon toga bit će tradicionalna bakljada na Pješačkom mostu. Predsjednik Gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata Jurica Tolj.
9: 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači, idemo oda počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska. Iza toga normalno idu hrvatski sokoli koji će biti sudjelovati u polaganju vijenaca i za njih idu oni koji su zaslužili, a to je obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Iza obitelji poginulih hrvatskih branitelja idu 106. brigada i sve ostale postrojbe koje su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, našeg grada Osijeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Za festival sladoleda u Porešu.
2: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
1: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
2: I puno šarenog osvježenja.
1: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
2: A uspomene još slađe.
1: Festival sladoleda u Porešu od 26. do 28. lipnja.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Herzlich willkommen in Kroatien. Benvenuti. Welcome.
2: Vidiš da su turizam i ugostiteljstvo naša sadašnjost, ali i budućnost. Tražiš idealnu srednju školu koja će te pripremiti za bolje sutra? Dođi u Poreč, metropolu hrvatskog turizma. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč čeka te s dobitnom kombinacijom, atraktivnim stipendijama i sigurnim zaposlenjem nakon završene srednje škole. Imamo sve. Dođi i upiši se.
3: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
5: Slušajte, phone box Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
6: Dobar dan, Marija iz Fuškulina zove. Danas naručujem pjesmu koju pjeva Dražen Zečić, Čuvaj ljubav moju. Uvodno, toplo i vrelu ovu nedjelju želim svima. Čuvajte se sunca. Hvala, pozdrav, Bog.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Dobar dan. Svim na kojem slušaju, a pogotovo studiju i radio centru, studio Poreč. Pozdravljam sina Gabriela, Nešćaka i kuma Davora i svi moji škola Antuna Štifanića i koji nam sa dobrom i u školom i van škole, sa poslom i van posla. Pozdravljam cijelu rodbinu sa Raba, Nećaci Sabrina i Valentina, a naročito želim sretan put, klapa Pomislav Bralić i klapa Intrade. Lijep pozdrav vama i svi koji nas slušaju, a pogotovo u centru. Hvala i doviđenja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, zovem iz Labinci. Želim sve najbolje, da se može pozdraviti svojoj kunjadi Eldi. Iz Poreća, koji sutra će imati jedan posepan dan. Sa pjesmom Rođendanski valj. Najlepje vam hvala. Ćao, ćao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Josipa i bih zamolila pjesmu Stavrasa Pomolimo se i ugodnu i blagoslovljenu nedjelju želim svim slušalcima. Hvala.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Zagreba. Evo, ako može, od Zdravka Škendera remix nakon svih tih godina. Hvala vam i ugodnu nedjelju svima. Bog.

0: Marketing Radio Centra.
1: Za festival sladoleda u Parešu.
2: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
1: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
2: I puno šarenog osvježenja.
1: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
2: A uspomene još slađe.
1: Festival sladoleda u Poreču od 26. do 28. lipnja.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
4: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanim ribarnica je zatvorena.
5: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
6: Dobar dan Radio Centru i svim dobrim ljudima, pogotovo mom šogoru Feruču, uz Roze Di Pola, Elda iz Poreća, bok, hvala.

0: slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ovdje Rudi iz Poreća sa plaže zovem. Želim pozdraviti moju lijepu Milanku, Stelu, Meri, Rafaelu, Nina, Pepa, Juliju, da brzo ozdrave. I puno pozdrava našoj reprezentaciji i vama u studiju. Sve najbolje. Hvala.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: E, lijepi pozdrav vašem centru radio. Ja poželim pozdraviti danas moje kolegice Inesu, Uljanu, Sovjetu, koje šaljem poseban pozdrav da se brzo oporavi uz pjesmu Gorka rijeka. To je želi kolegica Gordana iz Vrcara. Najljepši pozdrav svima. Dio, bok, bok.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Gianni Sforeća, htio bih čuti pjesmu od Ibice Jušića, u svakom slučaju te volim. Hvala lijepa, uđenja prijatelja i puno pozdrava svima koji rade na Radio Centru Poreč, najbolje na radio na centru. I svi oni koji slušaju Radio Centar. Puno pozdrava našima koji slušaju. Bog, čao.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
4: Dobar dan, Marija iz Fuškolina naručuje pjesmu koju pjeva Dražen Žanko, Ljube moja anđele. Pozdrav svim slušalcima, hvala, pozdrav Bogu.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želim čuti pjesmu Poljopci u snijegu od Mata Harija. Hvala, čao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Dobar dan, Željo iz Mostaleža zove, želim čuti pjesmu Opatijske oštarije. Hvala, doviđenja.

0: Podcast. Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ovdje je Ljiljana iz Funtana s pjesmom Sine vrati se od Doris Dragović mom sinu Davoru koji sutra slavi 44. rođendan. Želimo mu puno zdravlja, sreće, cijela obitelj. Pozdrav Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Sutra je blagdan. Lijepo se provedete. A jednu stvar, ja mogu reći, samo reći hvala sa tom pjesmom koju sam navela. Ugodno na vrijeme i hvala vam. Doviđenja.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: jer nimaš koja do raba skoja. E.
1: Marketing Radio Centra.
2: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
3: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka u MAG.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
6: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vrijeme je za festival sladoleda u Parešu.
2: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
1: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
2: I puno šarenog osvježenja.
1: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
2: A uspomene još slađe.
1: Festival sladoleda u Poreču od 26. do 28. lipnja.
3: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora. Uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Večeras do 23 sata zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. U prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Promet osobnih vozila povremeno je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč na frekvenciji 89,6 i 93,6 MHz. Evo gledamo naše instrumente i šta da kažemo nego čuvajte se, 34 stupnja Celzija trenutna je temperatura zraka u Poreču i to je za danas maksimum, ali da vas utješim, sutra i preksutra očekuju se još veće temperature, utorak čak 36. Čuvajte se kako god znate i umijete, nemojte se zezati, nemojte biti u previše hladnim prostorijama, previše klimatiziranim, pa onda izaći van jer to je šok za organizam. Kažu, unutra i vani razlika smije biti maksimalno 6 stupnjeva Celzija. Inače, trenutni tlak zraka je 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 34%. Puše umjeren vjetar sa zapada prosječnom brzinom 5 metara u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i ostatak dana, i sutra, i preksutra. Sutra se očekuje maksimalna dnevna temperatura zraka 35, minimalna 22. Preksutra, utorak, isto minimalna 22, ali maksimalna 36. U srijedu pad temperature i očekuje se promjena vremena, možda bude mala, nadamo se da neće biti neverina ili nečeg sličnog. Što se tiče prometa, promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. I u ostatku Hrvatske pojačan je promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti. Vozače savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Za sutra i preksutra trenutno nema u najavi radova na elektroenergetskim ili vodovodnim postrojenjima. Što se tiče našeg programa, u 17.30 tu je Ljubavni miks. U 18 sati slidi nam kronika tjedna radiocentra. Nakon toga odlična glazba, u 20 sati vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata redovna emisija nedjeljom, zove se Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove singlove, na primjer novu pjesmu sa novog albuma grupe Muse. Ostanite i dalje uz radiocentar. Lijepi pozdrav!

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koje okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tunalicious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz 4 prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program, stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. Središnji dio manifestacije, natjecanje Tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada koje će se kroz 3 dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perene tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Posjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od 1 tone, među kojima i 7 tuna. Najveći ulovljeni primjerak težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na Tunistri zabilježen je 2019. godine kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunaliciousporec.com. Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
2: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavno u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada, i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom, o nekoj zajedničkoj gradnji.
3: Vaš prijedlog, pa normalno da ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima 1-2 parcele i to su 2, jedna je od 36 stanova, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i 5 su po 5 jedinica, je tako. Tih po 5 jedinica računamo sada isto tako početi projektirati. Počeli smo projektirati ove dvije za 30 i 36, to je 30, 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih 5 parcela još su upitne, jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to šuma, da li nije šuma, a znate i same iz zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
1: Ovogodišnje izdanje Porečkog ljeta otvoreno je odličnim koncertom popularnog Matije Cveka, koji je oduševio koncertom uz more na prekrasnoj pozornici u Porečkoj marini. Proteklog vikenda Poreč je ugostio već tradicionalni 9. međunarodni nogometni turnir Dream Cup, koji iz godine u godinu potvrđuje status tradicionalnog lipanjskog sportskog događaja i nezaobilaznog okupljanja mladih nogometaša. Ovogodišnje izdanje okupilo je 72 momčadi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske, te više od 1300 sudionika i više od 100 predstavnika klubova. Nekoliko dana ranije završeno je i veliko okupljanje džudaša iz cijele Europe u Poreču. Judo festival Poreč, koji svake godine dovodi preko 1000 mladih sportaša, trenera i sportskih djelatnika iz cijele Europe. Time Poreč još jednom potvrđuje status jednog od važnijih sportskih središta u Hrvatskoj i regiji, posebno u segmentu priprema i razvojnih sportskih kampova. Tako od idućeg tjedna počinje i VKF Karate Kamp za mlade, Kup za mlade i Para Karate, VKF Lige za mlade, koja u Poreću dovodi više od 3500 natjecatelja iz 75 zemalja. Ljetni ritam u Poreću se nastavlja i danas, u utorak 23.6. programom Music on the Square, koji će od 21 sat ispuniti Trg slobode zvucima žive glazbe. U ugodnom ambijentu povijesne jezgre grada nastupit će lokalni glazbenici, stvarajući opuštenu atmosferu idealnu za večernju šetnju, druženje i uživanje u ljetnim večerima. Poreč će ovoga tjedna ugostiti tradicionalni mediteranski ljetni tango festival, događaj zatvorenog tipa koji također godinama okuplja zaljubljenike u ovu strastvenu vrstu plesa, no posebno bogat program očekuje posjetitelje od petka 26. do nedjelje 28. lipnja, kada će Park Olgeban ugostiti drugo izdanje festivala sladoleda Gelato Park World of Wonders. Manifestacija koja je od početka odmah privukla veliki broj posjetitelja vraća se s još sadržajnijim programom i raznovrsnijom ponudom. Tijekom tri festivalska dana predstavit će se po najbolji domaći proizvođači sladoleda, dok će porički ugostitelji ponuditi kreativne slastice na bazi sladoleda te osvježavajuća pića. A posebna pogodnost je to da će svaki izlagač u svojoj ponudi imati najmanje jedan proizvod po promotivnoj festivalskoj cijeni. Više informacija o programu Ljeto u Poreču dostupna je na www.majporec.com. Prvu informaciju da se nešto čudno događa s periskama saznalo se prije nekih 5 godina na našem području, naravno od ljudi koji su redovito u moru. Mi smo saznali to od Miloša Trifunca iz ronilačkog kluba Poreč na plaži Brulo. No, nakon pomora periski opet smo na istom mjestu, ovoga puta razlog je puno ljepši i puno pozitivniji. Naši reporteri otišli su ponovno do ronilačkog kluba, a evo što nam je rekao Miloš Trifunac.
4: Evo, jedan od mojih djelatnika je prije par dana pronašao tu mladu perisku u moru. Slikali smo je, video smo napravili i stručno se posavjetovali sa doktoricom Silvijom Kipson, koja se bavi zaštitom plemenitih periska i na bekariji iza nas ima postavljene kolektore za ili hvataljke tih mladih periski koje plutaju takozvano morem.
5: Kao plankton.
4: Kao plankton u tom smislu. I dobili smo potvrdu od nje da tu periskicu koju je moj djelatnik našao, da je periska pod nazivom Pina nobilis, vjerovatno rudis, ali može biti i nobilis sad. Nisu ni oni točno sigurni, kažu da su se isto počele pojavljivati po Mediteranu, čak i neki hibridi, nešto između te dvije periske. Kako ona raste, tako u tom razvoju će se vidjeti da li ona Pina nobilis ili rudis. Sad jedna od te dvije vrste periske će biti. Periska je nađena na 2,5 metra otprilike dubine, što nije najbolja dubina za nju, jer to bi mogla nastradati usred tih neverina kojih imamo zadnjih godina dosta često i dosta jakih. I trenutno očekujemo odgovor od Nature Histrike i Akvarijuma Pula šta će se dalje dešavati sa tom periskom. Inače, sretan sam, drago mi je da je Mihael pronašao tu perisku, jer ja sam bio taj tužni vjesnik 2021. koji sam vas obavijestio da nam pred očima te periske odumiru. Sretan sam tako da se opet taj život polako vraća. Sad kako će to biti, koliko će to trajati, ne znamo, i nadamo se da će ova naša periska koju smo dali ime Mihael preživjeti dalje.
1: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić obišao je zajedno s direktorom odvodnje Poreč Milanom Lakovićem i pročelnicom upravnog odjela za komunalni sustav Jasminom Vinkerlić-Petrović završne radove na izgradnji nove kanalizacijske mreže za naselje Montižana. U sklopu zahvata izgrađeno je 2042 metra novih cjevovoda i crpna stanica Montižana, te je po završetku radova izvršeno i asfaltiranje prometnica. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 150 stanovnika uskoro će moći priključiti se na sustav javne odvodnje. Nedavno je završila izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Štancija Bečić, gdje je izgrađeno oko 320 metara gravitacijskih kolektora, a ovom je novom mrežom omogućeno prikupljanje i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda i priključenje na kanalizacijski sustav za 30 stanovnika. Odvodnja Poreč nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže i po preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se postigla 100% pokrivenost i pružila veća kvaliteta života stanovnicima, čišći okoliš i more te dugoročno očuvanje podzemnih voda. Ovime se naš grad svrstava među vodeće sredine ne samo u Istri, već i u Hrvatskoj, a riječ je o jasnom pokazatelju sustavnog i odgovornog upravljanja razvojem u kojem komunalna infrastruktura prati potrebe stanovnika i dugoročni rast grada. Za sve informacije o stanju radova i priključenju građani se mogu obratiti u odvodnju Poreč ili info@odvodnjaporec.hr. Još jedno dječje igralište na području općine Vižinada potpuno je obnovljeno. Završetkom radova na uređenju dječjeg igrališta u Vranjem selu postavljena je nova kvalitetna antitraumatska podloga, čime je značajno povećana sigurnost korištenja igrališta te omogućena njegova dostupnost tijekom cijele godine i u svim vremenskim uvjetima. Uz postavljanje nove podloge, okoliš igrališta hortikulturno je uređen te je stvorena nova zelena zona namijenjena djeci i obiteljima. Radove je izvela mehanizacija Mekiš obrt iz Vižinade, a ukupna vrijednost investicije iznosila je 14.693 eura s PDV-om. Nova podloga ne samo da je igralište učinila sigurnijim i pristupačnijim, već će dugoročno smanjiti i troškove održavanja jer više neće biti potrebe za učestalom košnjom i drugim zahvatima kakvi su bili potrebni na travnatim površinama. Na jednak način već su uređena i dječja igrališta u Vižinadi, Ritošinom Brigu, Ferencima i sada u Vranjem selu, a općina Vižinada nastavlja ulagati u kvalitetnu infrastrukturu za djecu i mlade. Dodatnu potvrdu takvih nastojanja predstavlja i odluka Ministarstva demografije i useljeništva o sufinanciranju projekta izgradnje novog dječjeg igrališta u naselju Markovići u iznosu od 19.147 eura. Početak radova planira se na jesen. Novi sadržaj u Markovićima bit će usmjeren prema starijoj djeci i mladima. Projekt obuhvaća izgradnju košarkaškog igrališta, postavljanje fitness prava na otvorenom, uređenje prostora za druženje s klupama i stolom te hortikulturno uređenje cijelog prostora, čime će nastati nova zona za sport i rekreaciju i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava da je prvi ovogodišnji toplinski val u punom jeku, a vatrogasci bilježe povećan broj požara na otvorenom prostoru uz visoke temperature. Izbijanju požara doprinose i česta grmljavinska nevremena. Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda, velika opasnost od požara je prisutna u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, zato se savjetuje građane na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti. Ne bacajte opuške, staklo i ne palite vatru na otvorenom prostoru, koristite li roštilje u sklopu domaćinstava, ne činite to za vjetrovita vremena te obavezno ugasite žar nakon njegovog korištenja. požar se brzo širi u kamp prikolicama i čamcima, stoga ih odmah napustite ako ne možete požar ugasiti na siguran način u njegovoj početnoj fazi. Ne otežavajte vatrogascima gašenje, a sebe ne dovodite u opasnost kako biste požar iz blizine promatrali ili ga fotografirali i snimali. Ne koristite dronove za snimanje požara jer time ugrožavate sigurnost protupožarnih zrakoplova koji sudjeluju na intervenciji. Pilotske posade obustavit će letačke operacije odmah po uočavanju dronova u zoni. Održavajte okućnice čistima jer time smanjujete mogućnost proširenja požara na okolne objekte. Također treba voditi računa da se u automobilima ne ostavljaju djeca kao ni kućni ljubimci, jer u ovakvim uvjetima jako brzo dolazi do dehidracije i toplinskog udara, što može dovesti do teških oštećenja organa, a u konačnici i do smrti. U slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Dječje igralište u naselju Kosinožići uskoro će dobiti novi izgled na zadovoljstvo malih korisnika, kojih je u ovom naselju na području Nove Vasi sve više. Za obnovu opreme igrališta nedavno je osigurano i sufinanciranje uspješnom prijavom grada Poreča Parenco na poziv Ministarstva demografije i useljeništva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Ministarstvo je za ovu svrhu gradu Poreču dodijelilo 13.626 eura bespovratnih sredstava, a u tijeku je postupak javne nabave za uređenje igrališta. Projektom obnove predviđena je nabava novih sigurnih igrala koji će zamijeniti dotrajala, a uz ljuljačke, klackalice i multifunkcionalni tobogan postavit će se i antistres gumene ploče. Predviđena je nabava stolova za stolni tenis te hortikulturno uređenje i postavljanje komunalne opreme za ugodni boravak. Obnova ovog igrališta jedno je od potreba ovog naselja, za koje su predstavnici mjesnog odbora i građani često imali upite i prijedloge. Upravni odjel za komunalni sustav nastavit će s obnovom i zamjenom komunalne opreme te opremanjem dječjih i polivalentnih igrališta i u narednom periodu. Podsjetimo, po rečima preko 150 dječjih i polivalentnih igrališta, što je 4 puta više od hrvatskog prosjeka po broju stanovnika, na kojem će nastaviti održavati visoki komunalni standard kako bi bili što ugodniji za boravak djeci i mladima. Najavljena prodaja Uljanik brodogradnje 1856 ponovno je otvorila ozbiljna pitanja o načinu na koji država upravlja vlastitom imovinom, ali i o budućnosti desetaka tvrtki koje danas posluju na prostoru nekadašnjeg Uljanika, upozorio je u Saboru zastupnik IDS-a Dalibor Paus. Podsjetio je kako je Uljanik osnovan 2020. godine kao nova tvrtka na temeljima starog Uljanika s čistom bilancom i uz gotovo potpuno državno vlasništvo, a kako danas svega nekoliko godina kasnije država putem CERP-a prodaje gotovo 100% udjela za 11 milijuna eura, iako nominalna vrijednost tvrtke iznosi 34 milijuna. Napominje da to otvara legitimno pitanje kako je država upravljala ovom tvrtkom i tko snosi odgovornost za ovakav pad vrijednosti. Posebno zabrinjava činjenica, ukazao je Paus, da se prodaja provodi zajedno s koncesijom nad ogromnim prostorom u samom centru Pule, prostoru većem od 660 tisuća četvornih metara, od čega je više od 330 kvadrata kopneni dio. Današnji Uljanik 1856 koristi tek manje dio tog prostora, dok na ostatku posluje niz uspješnih tvrtki koje zapošljavaju značajan broj ljudi, čak više nego sam Uljanik 1856. Zato je naglasio da traži od Republike Hrvatske da prije nastavka prodaje zaustavi proces i razriješi imovinsko-pravne odnose na tom prostoru. Potrebno je osigurati dugoročne i stabilne uvjete za tvrtke koje onda posluju, zapošljavaju i doprinose lokalnom gospodarstvu, a jednako tako javnost mora dobiti jasan odgovor o poslovanju Uljanika 1856 u proteklih 5 godina, naglasio je između ostalog Paus. Članice sportskog plesnog kluba USB Poreč, Lana Brčić, Emili Jakominić i Nika Brčić, te njihova trenerica, mentorica i koreografkinja Ivana Domazet, bile su među sportašicama i sportašima koje je krajem proteklog tjedna u Zagrebu primio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Prijem je organiziran u čast osvajača medalja u sportskom plesu te predstavnika Hrvatskog sportskog plesnog saveza kao priznanje za iznimne rezultate koje hrvatske plesačice i plesači ostvaruju na europskim i svjetskim natjecanjima. Velika nam je čast što smo pozvane, ponosne smo i uzbuđene jer ovako priznanje potvrđuje koliko su trud, disciplina i predanost naših plesačica i plesača, trenera i trenerica prepoznati i cijenjeni, naglasila je Domazet, te dodala kako je posebno veseli činjenica da je predsjednik Milanović prepoznao važnost sportskog plesa i njegov doprinos razvoju djece i mladih. Tijekom srpnja i kolovoza Kaštelir Labinci ponovno će postati mjesto susreta lokalnih okusa, glazbe, druženja i opuštene ljetne atmosfere. Program Ljeto u Kaštelir Labincima 2026. donosi niz događanja koja kroz cijelo ljeto povezuju lokalne ugostitelje, vinare, proizvođače i posjetitelje stvarajući bogat mozaik autentičnih doživljaja u srcu Istre. Ovogodišnji program temelji se na tjednom ritmu događanja koji svakom danu daje poseban karakter, a uz redovita tjedna događanja tijekom ljeta održat će se i nekoliko posebnih programa. 16.7. posjetitelje očekuje Craft Party, koje će okupiti proizvođače kraft piva, džinova, likera, tonika i drugih pića. 30.7. na rasporedu je tradicionalna Gramperijada, omiljena manifestacija posvećena krumpiru, gramperu, po kojem je kaštelirski kraj nadaleko poznat, a najmlađe očekuje Kids Night, i to 13. kolovoza, manifestacija koja donosi kreativne radionice, zabavne aktivnosti i večer ispunjenu dječjim osmjesima. Više informacija o programu i pojedinačnim događanjima dostupno je na službenoj stranici te na društvenim mrežama turističke zajednice općine Kaštelir Labinci. Usluga Poreč. Zbog visokih temperatura i vremenskih uvjeta od sljedećeg tjedna, točnije od ponedjeljka 29.6., odvoz otpada na području na koje obavljaju ovu uslugu krenut će od ranih jutarnjih sati, to jest od 4 sata ujutro. A kako bi pražnjenje spremnika bilo izvršeno prema rasporedu, mole se svi korisnici da spremnike za odvoz iznesu ili večer prije predviđenog termina ili najkasnije do 4 sata ujutro na dan odvoza. Grad Poreč nastavlja s razvojem javnog gradskog prijevoza i širenjem mreže linija na svom području. Na gradskoj sjednici gradskog vijeća predložena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika na relaciji Poreč-Bandaj-Bader na Poreč, čime se dodatno povezuju gradsko područje i prigradska naselja na toj relaciji. Nova linija prema Baderni obuhvatit će i naselja na toj dionici te postati dostupnija učenicima, umirovljenicima i svim građanima u svakodnevnim potrebama. Dodatnu vrijednost sustavu donosi i amandmana gradonačelnika na rebalans proračuna kojim će se osigurati besplatan javni prijevoz za sve građane s prebivalištem na tom području, Poreča putem besplatne mjesečne karte, jednostavna alternativa svakodnevnom korištenju automobila koja dugoročno pridonosi stvaranju navike korištenja javnog prijevoza i rasterećenju prometa u gradu, osobito tijekom turističke sezone. Kako istaknuo gradonačelnik Poreča, ispunilo se obećanje sugrađanima i nastavilo s ulaganjem u javni prijevoz nabavom novog električnog autobusa, poznatog i kao City Bus. Svjesni da kod pojedinih linija ne postoji uvijek dovoljan komercijalni interes prijevoznika, grad Poreč preuzima aktivniju ulogu kako bi mogli odgovoriti na potrebe građana, rekao između ostalog Peršurić, te poručio da uvođenjem nove linije prema Baderni ostvaruje se još jedan važan korak prema svim dijelovima grada. Nakon toga ostaje povezivanje južnog dijela prigradskih naselja s centrom, što se planira ostvariti nabavkom trećeg City busa za koji je već kandidiran projekt Korak po korak, gradimo sustav besplatnog javnog prijevoza za sve generacije, poručuje Peršurić. Zaključno, kako su istaknuli iz grada Poreča, naš grad je jedini grad u Hrvatskoj koji je izradio studiju dekarbonizacije prometa do 2030. godine, te jedan od rijetkih s donesenim planom klimatske neutralnosti do 2050. Najveća vrijednost ovih ulaganja ipak vidi se u svakodnevnom životu građana, to jest u boljoj povezanosti naselja, većoj dostupnosti usluga i kvalitetnijem životu za sve generacije.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 i 93,6. Radio Centar.

0: Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskog vala. Dnevni rekord bio je u Kninu, u kojem je izmjereno 39 stupnjeva. Stupanj manje zabilježen je u Senju i Imotskom. Crveni meteo alarm vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koje je na snazi narančasto upozorenje na opasno vrijeme. Liječnici i dalje pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
1: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Prestanak iznimnih vrućina očekuje se u srijedu, kada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Europa se već danima bori sa snažnim toplinskim valom. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperature su se tijekom dana približile ili prešle 40 stupnjeva u Njemačkoj, Poljskoj i Italiji. U Njemačkoj je zbog vrućina smanjen željeznički promet, dok Mađarska zbog visoke temperature Dunava ima problema s hlađenjem nuklearke. Ekstremne vrućine poremetile su svakodnevicu, ali i utjecale na europske rijeke. Ugrijale su se i smanjio se njihov vodostaj. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Prema navodima lokalnih vlasti, zrakoplov je oštećen prije nego što se okomito srušio na tlo. Pao je nedugo nakon polijetanja u naseljenom području blizu trgovačkog centra. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi.
3: Vijesti.
0: Zahvaljujući makarskim HGSS-ovcima, sinoć je izbjegnuta tragedija na Biokovu. Spasioci su treći put u samo tjedan dana bili u akciji spašavanja turista koji su zapeli na planini. Mlađi bračni par krenuo je poslijepodne na Biokovo u neprikladnoj odjeći i obući, samo s bocom vode. Pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj, Mate Klarić, još jedan put ističe.
4: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari. Nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, i zadnjih 10 dana, ovo je treća akcija spašavanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

gradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Nevjerovatni pjevač Somber ne zaustavlja niz vrhunskih singlova ove godine. Sada donosi pjesmu My Body Isn't Ready sa snažnom porukom o učestalom problemu današnjice, tjelesnoj dismorfiji. Uz novi singl izlazi i novi video spot u kojem se pojavljuje Inde Navarrete iz hit filma Obsession te John Huston iz viralne hit serije Off Campus. Poslušajmo pjesmu My Body Isn't Ready, on je Somber.

Benson Boone se konačno vratio sa novim singlom. Šarmantni Benson donosi The Time of My Life, baladu koja spaja surovu introspektivnu ranjivost sa dubokim osjećajima čežnje prema osobama koje su bile s nama u određenim trenucima života. U spotu za novi singl se pojavljuje omiljena influencerica Alix Earle, u kojem se zajedno sa Bensonom bori sa vitezima i zmajevima. Slušamo pjesmu The Time of My Life, on je Benson Boone.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Nezaustavljiva Charlie XCX se oduševljava fanove novim singlom Wink Wink sa nadolazećeg albuma Music Fashion Film. Novi singl dolazi nakon prethodno objavljenih Rock Music i SS26, kojima je otvorila sasvim novo glazbeno poglavlje te najavila novi studijski album. Charlie još jednom potvrđuje zašto je jedna od najutjecajnijih autorica moderne pop glazbe, ona koja postavlja trendove umjesto da ih prati, uvijek korak ispred. Slušamo Wink Wink, ona je Charlie XCX.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Nakon uspjeha singlova My Love For You, Jeba's Heartbreak i Your Body, Martin Lu nastavlja niz impresivnih izdanja udružujući snage sa francuskom zvijezdom u usponu Rivo na novom singlu Technicolor. Novi single donosi savršen spoj emocije i klubske energije, soundtrack za ljeto, kasne noći i trenutke koji ostaju u sjećanju. Poslušajmo Technicolor, oni su Martin Lu i Rivo.

Super zvijezda Cara Delevingne nakon debitantskih singlova Out of My Head i I Forgot donosi single Need It. Cara je koautorica pjesme uz legendarnu dobitnicu nagrade Grammy Fionu Apple, koja je Carinom industrial pop zvuku dodala svoj avangardni DNA. Kako bi proslavile izlazak singla, Cara i Fiona objavljuju djeliće svoje zajedničke prošlosti uz rijetke snimke iz studija. Slušamo pjesmu Need It, ona je Cara Delevingne.

Pred kraj emisije idemo malo u žestoke vode. Britanska grupa Muse konačno donosi novi studijski album The Wow Signal, a uz njega su pripremili i novi singl Hush u suradnji sa jedinstvenom Ellie Goulding. Album je nadahnut jednim od najinteresantnijih znanstvenih fenomena posljednjeg stoljeća, neobjašnjivim radijskim bljeskom od 72 sekunde iz 97. Single i album dolaze dok se band priprema za svjetsku turneju. Slušamo Hush, oni su Muse i Ellie Goulding.

a breath and hush. I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, to su britanski rock velikani Editors koji najavljuju svoj 8. studijski album Surface, Echo and Sound, novim singlom The Rush, koji potvrđuje da bend ulazi u novo kreativno osnaženo poglavlje. Kao i prethodni single Call It In, nova pjesma gađa gitare u prvi plan, donoseći sirovu energiju i prepoznatljivu atmosferu po kojoj su Editorsi osvojili publiku diljem Europe. Slušamo The Rush, oni su Editors. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i preko sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
1: Vijesti.
0: 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
3: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je i za sad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
3: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Goran Ivanović.
4: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
5: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
4: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
5: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
4: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
3: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
4: Waltz je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
0: Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Do sad su spašene 33 osobe, među kojima i nekoliko djece, izvijestila je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Više osoba pronađeno je pod ruševinama zahvaljujući psima tragačima. No spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje. S porukom Studenti pobjeđuju u Kraljevu je održan skup u organizaciji Srbijanskog studentskog pokreta. Nekoliko tisuća ljudi poručilo je da se aktualnoj vlasti bliži kraj i da će doći dan kad neće biti važno tko je imao vlast, nego tko je imao obraz. Skup u Kraljevu održan je dan nakon velikog skupa srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke u središtu Beograda. Vučić je s tog skupa najavio da će dati ostavku i da su mu ovo posljednji dani i tjedni na dužnosti.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
6: Pobjeda Kanade protiv Južne Afrike u prvoj utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 92. minuti kad je jedini pogodak na utakmici postigao Eustakio. Nakon pobjede protiv Gane, hrvatska reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji. Tamo je imala slobodan dan, a od sutra kreće s pripremama za 16. finala protiv Portugala u noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Baš sam malo pregovorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija. Dvije preteske, bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista ovaj pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
6: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama stoji u šturom Hajdukovom priopćenju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Radio Centar.
1: Ja ne mogu da se sjeti više osim tebe. Probo sam ne vrijedi, sve drugo je mrak.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja Agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnik